0: ویخ پویری اوت سلاح تا خستق وری ایش من ایش کو بالکوش تخ رو ری خستق چه من ای وچ تخ خچین کیا اوری چی وچ ری خستق ای وچ ری ایش من کو تا خون اخ پتنینل که کوین چه که پتنشی که کب اخواب رو مال چه کو چخ کن خون ری کتگوری کو لق اخ ری ری خون چیک اون کو یوت ناری برو خون تگوری کشتوخ ری ری خون چیک من کش کوین تخ کی پتنیخ ری دیوز اکی پتنیخ ری پواق
1: ری افاریسیو چک کی لق اخ ری پواق تخین که کتاب و چیخ ری کتگوری که چبه خواچ ریاره کتگوری کو بیخ چکیچ
0: ری ایش کی کو تیوی خیخاس ایش اوچ چکواچ ری ویناق کتگوری ری دیوز رت ام کچاب وواچ ری وانی ما رو مال چری خیکم چکواچ ری ویناق کرت سلا خواچ ری دیوز ری پیشاب ایری ای قاشال تقی و چیخ ری دیوز کپانیک چی روک ری شوان چی لکا مختا خوپتی کو لک ری را خیبال ری دیوز کتگوری کنوخیل روک چاقاب که که اوکیک اره من کاشتا و قاشیک ری وچو لیو ایری کاخ چو واش چک چاق خون اوتارت ایک ری چیب ری اچی چه کو خاچو بیک ری شاقیل کتگوری که کولی روک خون چیک ککری پاری مک روک ایشاق خون اچی چه که کولی روک خون ایشاق چه خاچوم کنوخ رو مال ری رچاقیل ککیک پاری مک روک ایشاق خون قینام اچی که او چلاح تقرات سیاق کتگوری رنوخیل قیخ کو من او چلاح تقوائیم خون می با او بی لازارو قویل چون قخری او چی رچوچ رنوخیل او چومال تخین قییک سی بلاخ کرخ کنوخ چری خستق چه چاقو لغ چو شری او مشاری قینام اچی کتگوری که پیری چی که کرقاری او چومال ری می با که کمیک کتگوری که کمو بی کمالی ای انجل ای رچ ری دیوز پاری او کلی بال ری ابراهام شکوخه که کم ری قینام اچی اک موقیک اره چی که پاری خالیس پا اوشم که والیسا خاپا نقری و وقوچ تکوری نخ کریل اپا نقری ابراهام که تکوری ری لازارو که پاری کلی مال که را خاپا نو چی چرچ تا ابراهام چا تقو بیساخ نو وچ چا تقو بی ری لازارو اره چکو چاقی خیساخ ری و تاموی و قاپ پاری خا اره چکو خورو ری ساخ ری وق رو مال رچ اوشم این کلیک پا وی قاق ری کاتگوری ری ابراهام کو بیخ چرچ وال کوال چناتی ساخ چه شاریخ ری امه بیل پاری اک اصل مال کاتگوری ری لازارو شوریخ ری قوشم ورال کامیکری راره کو بیسامو کوش کاتگوری ری ات قوشم ات کولیک پنیک اخ چقیچ ری اوخ ایری ایش کخون نیما لخسی وان رو مال کوری خچین کری کخ کی اشا پنیوک ری ایش من که کووین تخ شکوخه من که کووین تخ که اشو لخ ورال خچین ریک که که قشو لق قوگ ری اوخ کو بیخ کین تا چاویچ تات چا تاقاو بیری لازارو پاری راچوچ ری نو تات رو مال ریچ ایکو خوب وچالال اریچ کو کامو بیچ کچ ری چیخ اریچ من که پیتا ری ای اره پاوی خون او کولی مال قوشم ری ری ابراهام کو بیخ چریچ کوری مویسیس ای کوری ای قشال تاقو چیخ ری دیوز چکی تاری کی چیخ ری ای اره کو بیخ ری اره خایی تات ابراهام وی که خون چکیچ ری اکم ناقیب که به کوک ری ایاره که کش ری ری که کوش ریاره کو بیخ چرچ وی من که کتاتا ری او چیه ری مویسیس ای ری که چیه ری اقاشل تقو چیه ری دیوز شکوخه کنه ما که کستا خون چکیچ ری اکم ناقیب من که کم تا ری ری او چیه
1: لوکاس کپیتولو 17 کو بیخ چکیچ ری او تی خوشلاب
0: من که من تا کووینم ری چه ما تا کچاق ری نوخی بال. کاش ریچ ری بیمناق چه رومال کچاق ری نوخی بال. ری اوچ ری چ ریچ چه کوکساش خون نیما باق چو قول کتگوری کی کیاقو بی پاری پولو. چو واش چه کچاق ری چومانیک خون چکیچ ری چو تین ری. چی کولو ایوی بری ایش چ بیل آقانی بی بیش. ویک مکون ری آوچالال چه یا خا با ری آره. ویک کتو تو کوش ری آره چه شاچا ری اومک. وی وقو مول که مکون چه واش پا خون قیخ کاتگوری وقوع مول کاتسالی ها وق ریات اکو بیخ چاویچ که قطوت نکوش رو مال ری شیمانو چا سا چاری و مک ری آره
1: ری او تا قانلام که بیخ چریچ ری اخوشل
2: چنی ماری سخ ری قکو خونیک
1: ری اخوشل کو بیخ
0: وی تا کاری کو خونیک ری ایش خری خچا خون الاخی خا ای بیم چی وا چه وی او چه ال چی ماری چا بقو او بی اویب کاتگوری خا تتی کی تا خوخ پاری پولو کاتگوری ریاره ایشونی مام چی نکوری خچین چی ویچ ری ایش چی کخونو پتنینیل چی تخین کچا کوخ ری اولیو onche tajin ke ukol richikop, kategori aretakchi katzalehu loq parichak kubichrech, chatok chori mesha, chanim chatwok, laman kubichta nachrech, chasuk umahun nuwa, chakohori ratziak ahpataninel, aretakchi ri inshin waleh eshkumtah riha, chikatena uri kuya ocheri atkatwaik, ekat kumunik, riare, La rajaushikri kumaltioshich chrechri pataninel rumalche shubanori shtakchrech shukujeri ish aretakchi ishmantaji umal ronojele shtakchrech chibig ma riuj ujaj pataninel mangota chikapatan shmantaj kumal richakche rajaushik shkabano
1: Benach pariuberi Jerusalem katan nakakchrechri Samaria eri Galilea kokpa juntinamit Que eru noche ukulashikriare la juhuinache tajin kakiri kitsumal, nach que takiwi ulok. Kikirakakir kichi, katekuri kibir.
3: Jesús, achtir, chatokibizah kawach.
1: Aretachi kerilo, kubir chkech.
0: Hish hikutu ibib chikiwachri echuchkahawib.
1: Tekurik kulmatahik, aretachi ibinak, riere utsk kanahri kitsumal. Junchkech aretachchi krilocheri are utschik, katzalehu loch parakan, katekuri enim kril wiri dios. Kumehrib ekuyari uach chuachri rakan ri Jesus, ek maltioshinch rechri are, wehun winakri, ri are hun achsamaritano, ri Jesus kubir.
0: Laman elahuchtahri she utsirik, ekuri ebelehepchik, hawik oviri eare, shakshiwi wekashlanachiri, shtzalehu loch. Arech nim kril ri Dios.
1: Katek uri kubir trech.
0: Chatwali hok. Hat. Arira kohonik shat kolori at.
1: Ri e fariseo kikita trech riare.
2: Chik ate humpak penarira hawibal ri Dios.
1: Kubir chkech.
0: Rira hawibal ri Dios mankili tahtah. Ri upet bal mankuyatari panaik. Katek uri makbishtana. Kolik waral. Kolik hela. Rumal recheri rahayibal ri Dios kochik chishol ri ish.
1: Shokuhe kubir chkechri euti hoshelab.
0: Kpenanik ahtak ihri, cheri ish kiwah weta kibilo, kneba shahun cheri uk ihri ukohol ri achi. Kateguri, man kiwil tari. Kateguri kbishnari chiwech, chiwilampe waral ri, chiwilampe hela. Mishbeba, mishak inchrich. Heri khasri kuipachek chupkhanik pari hun uhuts rikach, E parejo no hutschik, ek sakarisanik, shokuhe heri kushnari ugohol riachi, pari ukih. Katek ut, arena berra haushik chekukashek nari oshom, ek tselash kanu wach kumal wehun mail ik sakri. Hachash kulmatahik pari takuk ihri noe, shokuhe heri patakri ukihri ugohol riachi. Kewa ik, ke amarik, shek ulik ruk ishok ruk achi, chikatenari ikcheri noe shok pari huku. Katekuri, shperi ni malahapche eshu kamisah konohel ri eare. Shokohe, rishkul matahik patakriuk ihri lot. Kewaik, ke abarik, ke lokomik, ke kayinik, ke tikonihik, ke kiakri hetakha. Katekut parihun ihcheri lot shelubi parisodoma, ri dios shuha marisahu lok ri ak eri asufri. Katekuri, sheu kamisah konohel ri eare. Shokohe herik kulmatah nari pari hunk ihche kuk alisah nari ri ukohol ri achi. Pari hunk ihri, ri hun winak chek opuviri rachoch, kategori kori uhastak pari ha, makahu lok che uk amik. Shokohe ri winak chek opari tikom alu lew, matzalehu lok, chinatisah ri rishokil ri lot. Hachin ri winak krak kukol ri ukaslemal, kutsak nari, hachin ri kutsako ari kukol nari. Rin kim bichiwech, pari hunchak abri, ek okebri chorichat, hunk kambiri, ekuri hunchik kiaka nokri, ek okeb ishokibri, hunam tahin kikenik, hunk kam ubiri, ekuri hunchik kiaka nokri.
1: Katekuri kibichrech.
3: Hawichi ahaushen,
1: ri are kubichkech.
0: Hawichi kori bakilal, shokuhe, chilari kikimulihvi kibrik uch.
1: Lucas capítulo 18 Kubi hunzi jobelil chkech, arech kukoh parikanima rihunch awem rukri Dios, e arech man kubanta keb kikush che ubanik.
0: Opa juntinamit hun ak atal tzich che man kushibig tarib chuachri Dios. E kretzalak ki wachri binak. Shoku hek opa we juntinamitri hun malkani shok che kopan rugri are. Kateguri kubig chrech. Chabanak atok tzich chwech puwiri nuk ulel. Kok ousi balak ik man krahtak wari. Tek ut kuchomak. Man kinshibig tawib chuachri Dios e kin wetzalak ki wachri binak. Rumal kutche we malkani shokri, kin uch unhari sag, kin mannawak atoxig chrech puwiri ukulel. Arech manamak eltak kin uriqa e kin uch unhari sag.
1: Katek uri riakawshel kubig.
0: Chita mari utzig we itzel qatal tzigri. Ek uri Dios, la man kubantak atoxigri pa kiwiri ukulel ri uwinak, che shas kik komig chuwachri are chipak ik chichakam. Eri are, La ki uyanari arech ki kiyeh na weri, kin bichchi wech, che aninakri kubanri qatoxig chikech. Katek ut, aretakchi ikpenari ukohol riachi, la kuriqanari ri ukohonik chuwach ri ulew.
1: Shokuhe kubig bejun tzichobalil ri, chikech nikah winak chek kichomak che eare e utz winak, ek ketzelah ki wach ri enikah chik.
0: Kem achihab ke paki parinim rachoch ri Dios, arech kech awruk ri Dios. Hunch kechri eare fariseo, eri hunchik atok inel puak. Ri hun fariseo tak alik, kchaurugri Dios para nima, jeri kubig. Nu Dios, kin maltioshig chawech, rumal cheri inman injeri tak jejasri enik ahuinak chik. Ri eare kkahri puak, mank kahtari sukil. Ri eare kopari makruk ishokachi. Shoko je man injeri tak jejaswejun ahmakunel atok inel puak ri. Riin kamul ki mewahik pahun shmano, kinyari ulanghuk tokbal rech ronohel rikin loko. Kategori risin ahtok inel puak nak owi ulok. Mankukoch tak kuwalisah ri uwakoch chikak. Katekut kuchayri uwo ukoch ekubig. Nu Dios, chato obisah nuwach inche inak makunel. Riin kimbig chiwech. Wehun kisbal ri ktsalek ri chorachoch ruk risukil. Manjetak utri hunchik. Rihun winak che ku wali sahrib, kasash nari. Katek ut, rihun winak che ku kasahrib, kuali sash nari.
1: Kkamu bich rech riare, e alakhtak ak alab arech ke uchapo. Aretak chik kil weri ri eute hoshelab, ke ki yahyateh ri ak alab. Katek ut, ri Jesus ke usikih ri ak alab, e ku bich chkech ri eute hoshelab.
0: Chi yama chkech ri alakhtak ak alab arech ke petik vuk ri in. Mi ateh ri eare. Rumal reche hachin takijeri jehaswe ak alabri eare eachchaqeri rajayubalri Dios. Katsih kin bichchiwech, rihun winak cheri makuk amtari rajayubalri Dios, jehaswe hunalak ak alri, mankok tari pari are.
1: Hunch kechri animak kekalen, kutach rechri are.
2: Utsalah ahtih, haskim banna riri in arech kinwechbeh rihunalik aslemal.
1: Ri Jesus kubich rech.
0: Has che uts kat chach wech ri in, mank ota hun winak uts, shuwiri Dios. Avet am chiri pishab, ma manri makruk ishokachi, mat kamsanik, mat elakanik, mat hosnik, nim che awilawiri ananatat.
1: Ri are kubig.
2: Ronuhel weri, nubanom in chi inak al na ulok.
1: Are tak chi kutari Jesus weri, kubig chrech.
0: Krakna hun hasu wach chawech. Chak ayik ronohel rihastak awech katek uri, chayabach kechri eme baib. Shakheriri at inomri chikak. Katek uri chates ahulok echinater nebehri in.
1: Katek utri are, are takchi ikutawe tzikri, kbisonik rumal resh cheri are sibalak inom. Are takchi ri Jesus krilo, kubig chrech.
0: Sibalak kash kokibal pari rahayibal ri Dios, riwinak chek onim hastak kech. Areman kashtag rokik hun kameyo pari utteq hun bak. Chuwach hun qinomachi chekok pari rahay balri Dios.
1: Ri e are chek kitaweri kikibig. Hachink kowin ri koltahik. Kubig chkech.
0: Ri hashtag che man kbanta kowinem chikwach ribinak. Kban kowinem chrech chuwach ri Dios.
1: Katek uri kubig ri lu.
2: Kawilya ri uxh kayakanok ri hashtag kech. Katek uri shat keter nebeg.
1: Kubig chkech.
0: Hasih kim ichi wech. Mancota junche cuyacan ri rachoch, ri ri shokil, ri erachalal, ri erachalashik, ri unanutat, ri eral cubal, rumal rech ri raja mal re Dios, chemata cuc amna pari ucasle mal rech ucamicri, si balahnim chinachu wach ri coruc ucamic, shokoje pari uachuleu, chepetinaculoc, que atahnari chrech, junjunalicalac asle mal.
1: Que ucamu birruc riare, ri ecablajuj, Katek urik ubich kech.
0: Kami kuhpaki pari Jerusalem. Katek urik mantahnari. Ronoheli tsirches kitsi bahri ek ashal takutsiri dios puwiri ukohol riachi. Khashtahnari riarech kechri eareche mankota kakohonik kuk. Kokisash nari pak ishmal. Ketselash nari riwach riare. Kchubash nari riupalah riare. Arechik chaitah riare ruk hunasiar. Kkamisash nari. Katekuri churosh ik astahna uachri.
1: Katekutri eare, mankotak kichop chrechweri, wetzigri awatalik kanah kan chkiwach, manketam tahri ku igriare. Kkulmatahik, aretachi opanem kuban pajeriko, kohun moya chi tuyulik chuchiri be, tahin kumol tak upwak. Keutari winak, katekuri kukot kichi.
2: Haswe hastak koko wikri?
1: Kbish chrech, chareri Jesús Nazareo, ritajink atanik. Chanim kurakake uchi.
2: Jesús, ukohol ri David, chatokovisag no wachri in.
1: Rihachintak enabehinak chuwach, kiyahyatehriare, arech mankchautachik, katek utriare kurakake chinari uchi.
2: Ukohol ri David, chatokovisag no wachri in.
1: Ri Jesús ktakik. Katek urek takanik arech kamulok chuwach. Aretachik kibu kokruk kutach rech riare.
0: Hasri kawakim banchawech.
2: Ahaushel.
1: Kcha.
2: Chapanapa cheri in kohi chinak ak taknu wokoch.
1: Ri Jesus kubich rech.
0: Chat kayok. Ri at kok ak awokoch. Ri akohonik shatukolo.
1: Chakbi kok ak uwokoch riare. Kateriu bichri riare, enim kril wiri dios. Konohel riwinak aretachik kirwe hastakri, nim kir wiri dios. Lucas capítulo 19. Kok pari jeriko, kash pari tinamit. Kohuna chi sakeori ubi, hun nim reklen winak, kamalbech kechri ahtok inelpuak, shokuhesi balak inom. Krah krilo hachinri ri Jesus. Katek ut makkowintak kumal riwinak, riare inlah nitrakan. Shak inik knabehik, katek uri kakan buwekhun kanak, arech kril ri Jesus, aretachik katan chila. Aretachik kopan ri Jesus chila, kualisari wokoch aksik, katek uri kubik chrech.
0: Sakeo, aninak chat kahulok, rumal reche kinwachik ukamikri, kinkanak kanawuk choha.
1: Aninak kahulok, Katek uri ruki kotemal kukulah ri are parrachoch. Are takchi riwinak kikil riare kikibig.
3: Shekanak kanok parrachoch hung ahmakunel winak.
1: Katek ut risakeo takalik kubig chrech ri ahaushel.
4: Ahaushel, ukamikri kinjana panik ah cheri numepil chkech ri eme paib. Katek uri wek ohun shimwelak ah ri hastakrech kahmul kinsalech chinachech.
1: Ri Jesús kubich chrech.
0: Ukamikri, kakoltah wehari, rumal reche shokunje we areri hun ukohol ri Abraham. Ri ukohol ri achi, shpetik, arech are ke utsukuh, are ke ukolo ri winak isachinak.
1: Ri winak tahenk kita we hastakri, shokunje kubich hun tsihobelil, rumal reche nakah koviche ri Jerusalem, katek uri ri eare, kichomach cheri rahawibar ri Dios, shakbiri kpetik choe akabich. Kubir.
0: Hunachichi ukohol hunimu be alwinak, kbek ahun nachtinamit. Arech kuk amari reklen arech kushik ahawinel. Ki usikih lahuk e upataninel. Kuyach kech lahuk anpuak. Kategori kubir chkech. Chichakuk wek anpuakri, arech kwachinik chikatek insaleh na ulok. Katek utri e uwinak kachkatik kikna chiriare. Kiktaku bichrih riare nik ahachi hap arech kikbih. Mang kakhtak chariare kahawinik pakawiri uh. Aretak chik tsalehu lokruk rireklen ahawinel chi ulok. que usik ihre u pataninel chek okugri upuakri are. Arech kretama joropari chakoh kech chihuhunal. Kperi na be, kateguri kubir, ahau shel, rik anpuak shuya lahuk anpuak chik. Si balak utsri, utsalak pataninel kchachrech. Riat chaban utsru rihubik hasach, chak amari atbalsih pakiwi lahuk tinamit. Kpechikri ukap, kateguri kubir, rik anapuak ahau shel shuya hop anpuak chik. Kubir chrech. Shukujeri at, chak amari at balsig pa kiwi hop dinamit. Kperi hunchik, kategori kubig, ahaw shel, kolikwe kana puakri, che shinkolo pa hunsut. Riin nushibing wip chawech rumal cheri at kaan. Riat, at hunachi che kak amori hastak che manshayatak, kakach uwach ni manshatiktak. Kubig chrech, rumal riatsig riin ki man katoksig pa wi. Itzel pataninel. Awet amcheri in ingeri, king amri hastakche man shinyatah. Kategori king hachanik hawi rimashinitikon tawi. Shahekuri, hasche man shayatari nupuak pari hak olbalpuak. Arech arechi king salihu lokri in king amari ral. Kategori kubich kechri kochila. Chimahari anpuak chrech. Chiachrechri hunche kochila huk anpuak ruk. Ahaushel. Kechachrech, riarek ochi lahuk an puakruk. Kimbiechchiwech, areri hun winarche kohastakruk, kiatahnachrech, kateguri, rihun winarche mankotak oruk, shokohek tokishnachrech rikoruk. Kateguri, rienukulel riin, rivinarche manshkartah, arech inrikinahawinik pakiwi, cheikama ulok waral, echeikamisachinwach.
1: Aretachchish bitahweri, Nabehinak kibinik, tahink pake ubik pari Jerusalem, aretachi nakachik kowicheri betfahe eri Betania, chunakahri huyub olivo, keotekbi kepchkechri euti hoshela, kategori kubichkech.
0: Hish paritinamit chekoch kawach, aretachi kishokubik, kirikari hunalah burish che yukulik, chemankota hun chuwachuleu ak aninak chrik, chikira echik ama ulok. Bekohun kutachivech, hasche kikiro, kibihweri, areri ahaushel kahawanik.
1: Quebec, katekurik kirikaweri he has lishbishkech, aretachik kikiri alah burish, re erahau kikbishkech.
3: Hasche kikirwe alah burish ri?
1: Ri eare kikibih.
3: Rumalche areri ahaushel kahawanik.
1: Katekurik kik amulnoch chrechri Jesus, kikikohri katsiak chrihri alah burish, Ri Jesús kakanchrich, aretachchi kakashriare, ribinach kikohri katsiach pariube, aretachchi nakachchik kovicheri kisbalil rihuyub riolivo, konohel ribinachche eutihoshela, sibalach kekikotik, ekkimahich nim rilikri dios, rumal rechronohel rimayibal takhastach kilom, kikibir.
2: Teuchilanikri are, chetahim petinak ulok, riahavinel chipetinak parubi riahaushel. Nimalach utzil parikaj, ilijanik parinimalach kaj.
1: Nikach kechri e fariseo, che e koch kishol riwinak, kikibich chrech.
2: Achtig, che yajari atehoshelab.
1: Katek utriare kubich.
0: Kimbich chivech, we kiktapich kichiri e are, are kikrakakeh kichiri rihetakabach.
1: Arechi nakachik kowicheri dinamit, koch puviri dinamit, kubich.
0: Genakut. Weta shokuhe kachobri at, ritzihrech ni malahutzil, che ukamamu lokwe hunk ihri, manjetak ut, shane awatalik shkanah kanok chawach. Henak ut, kpena nikahtak ihpawi, cheri eak uler kikisutihna wihruk, rikyakte rechrichoh. Katki latzbehri, paronohel atzaltmal. Katki kahbehnari chori ulew, ri at, shokuheri awalkualik olik. Mankota huna bahri kikyaka nok puwi huna bahchik. Rumal reche manavilom tahrik ihche shatsolu ishik.
1: Aretachchi kok pari rachochri dios, ke erezahu lokri akkayib, kubich kech.
0: Tzibatalik, riwachoch ha rech chawemrukri dios. Katek utri ish, ibanom chrech hunpek kech ela omab.
1: Chihuhunan ik tihonik pari rachochri dios, ek uri enim chuchkahawib, ri etzibanelab, erinimach keklen pari tinimit. kikak kikamisah riare. Katekut, mangkirik ta khas rikuya ok kibano, rumal reche konoher ribinak sibalak kitat beh ri utsir kelu loch puchi. Lucas capítulo 20. Pahunkir kukut ritsirch ketri winak parinim rachoch ri dios, katek ut kuyao bishikri utsalachtir, kepeo lok ruk riare, ri enim tak chuchkahawib, ri etse banelab, ri enim tak winak, kikbir chrech wetsirri.
5: Chabir chrech, hasruk ekelen kabangwari, un hachinja winak chawech weako winemri.
1: Kubir chkech.
0: Shokongheri in kintana chivech hun hasuwach, chibir chwech. Rikasna che kuban rishwan, la rech rikaj un kech rivinak.
1: Kikichomach chikishol.
5: Wekakabih rech rikaj, kubihla. Hasko cheman shishkohon tach rech. Eko wekakabih kech rivinak. Konohenri rivinak, kukikyak wachabah. Ramareche kikikban parikichomabal, cherishwan hunah kasharu tzikri dios.
1: Shahek uri, kikibih cheman ketam ta khawish pewi. Katek uri ri Jesús kubir chkech.
0: Shokoheri in, man kimbir ta chivech has ruk ekelen kimbanweri.
1: Kubir chkech ri winak, we hun tiho belil ri.
0: Hun achi kutik hun utikombal rech uva, kuya pakahik chkech nik ah achakib, tek urik bebi kitak ik. Retak chi kuri kari ik, kutaku bi hun upataninel kugri achakib. Arech ki kia panik ah rech ri uwach rech. Atek ut, ri ahchakib, hamalik ri uqab ki katsali khisahu bikri are. Are chi ki chaytah kumal. Kutak chubi hun upataninel. Katek ut chokuhe are chi ish chaytah kumal, ki kyoko. Hamalik uqab ki katsali khisahu bik. Kutak chubi hun orosh. Katek uri chokuhe are chi ksoktah kumal, ki katsali khisahu bik. Ri rahaw ri ulew kuchomah. Haskin mannawa, Kintakna ubikri lo alah nuk ohol. Laman kikbantanelo e utsruk riare. Katek ut, aretak chi iri ahchakib kikil riare, kik chomah. Riare are iwa ri uk ohol. Chaka kamisah ba riare arech kekech beh kanok ri ulew. Kikikyaku lok pa ri ulew. Katek uri kik kamisah. Khas kuban nari rirakaw ri ulew kuk ri eare. Kpenari, kiw kamisah nari ri ahchakib. Kateguri, kuya nari ritikom al uwa chkech nik achik.
1: Rukak kita we tzikri kikibig. Chkila ba ana we krahri dios weri. Katekut, ke ukayegri eare ekubig.
0: Khas kichopu vi weri, che tzipatalik, mihuna bach cheshki pakchikri ea tzakal takha, kamikri okinachi raha wal riha, konohel ri ketzakna chrihwe abakri, ke ahnari. Kateguri, Tik tak na we abah cerihri ku kah beh nari are.
1: Chanim, ri akti banela eri enim tak cuch kahabib, kah kicapori are. Katekuri kishibih kip kecri winak, kicobo cewe ciho belil ri shubih kumal kecri are. Sheok ce ukakalashik, katekuri kekita kubi nikah eh kakalanel, ce cubanik ee uts kibanu koch cuwach. Arech, kikirik hunumak patakri utsik, arek kitsukuk ri ubanik uhachik ri are chuwach ri ukovinem ri katbaltsik. Kikikot uchi ri are.
3: Ahtik, ri uketam che utskat chawik e utskat kutunik. Katekut, manaret kawil ri kakai ri ubantahik ri winak. Kastik nagut, arek agut ruk sakil ri ube ri dios. Layatal chkech ri uche kakatukhori al kawal chrech ri sesar.
1: Katekut, ri are, kuchobori kambal chek kak koh chrech ri are, kubih.
0: Chik utu chin wach hun denario. Hachin ahchak eri hun wach bal, eri tzibatalik chek ochu wach.
1: Kikibih chrech.
3: Rech ri César.
1: Kubih chkech.
0: Uts mari, chitzalih ba chrech ri César ri hastak rech ri César. E chitzalih ba chrech ri Dios ri hastak chrech ri Dios.
1: Mang kirik ta hunumak pari utsir chkiwach riwinak, katek uri, ruk ri utsir kubih, ri eare ek kitsapih kichi. Keopan ehohun eaxaduseo ruk, ri eare chek kibih che mankota hun kastahik china uach, kikot uchi, kikibich chrech.
6: Achtig, ri Moisés utz ibam kan chrech. We hunk o hun rachlal, kulaninak. Katekuri, kakamik e mankot ralkwal, kuyakanak. Ri hun rachlal chik, kukamri rishokil, rech kuyar ralkwal, majil kiksak. Chrech ri rachlal, ek o wukub ach alashik. Rinabek o rishokil, kakamik. Ate kuri mangkot hun ral kwal kanok. Kuk amal che rishokil riu kap, riu rosh. Shas chi egukup kikik am che kishokilal. Kate kuri ke kamik e mangkot hun kuyakan hun ral kwal chokisak. Kisbal kanok. Shokuhe kakam rishok. Shakri kut wei shokri. Are tak chi kik astakna wachri. Hachin rishokil re. Rumal rech cheri egukup. Shikik amche kishokilar?
1: Ari Jesús kubich kech.
0: Ri eral kuwalwe uwachulewri, kik am kishokilal, kik am kachahilal. Katek utare utz kechri, ri takal chkiche ki okna parihun uwachulewri. Eri kik astahna, ri eare man kik amta kishokilal ri, e man kik amta kachahilal ri. Shokuhe man kuyata chiri kekamik. Rumal recheri e are eje nakuri hacha e ángel. Shokuje eralkualri Dios ri. Rumalche eralkualri kastahibal. Shokuje, cheri e kamnakib ke kastahik. Ukutum kanokri Moisés pari shutsi bah kanokri che sarsa. Are takchi kubir chrechri ahaushel. Riu Dios ri Abraham, riu Dios ri Isaac, riu Dios ri Jacob. Manjun Dios tak kech kaminakib. Shane hun Dios kechri ek askoh. Rumal re che chuachri are konohel ek askoh chechri are.
1: Ero hunch kechri e achtiba kikibir chrech.
4: Achtig, uts shat chawik.
1: Mak kikach tachik kohunk kitach rech. Re are kubir chkech.
0: Has chek bishik cheri Kristu kohol ri David. Rumal re che chi are ri David kubir pari uwuhri bishonik. Re ahaushel shubir chrechri wahaushel. Chat tuyul nakachi wakyakab. Chikate na cheri in kimbanach kechri e akulel etak abala wakan. Ri David kubih chrechri are ahaushel. La kuyak uri che ukohol ri are.
1: Khe nakut, rumal che konohel ri winak kikitat beh ri are kubih chkechri e utihoshelab.
0: Chikolo ibib chkiwach ri e achzi banelab. Chikkach chkiwach ke wakatruk ustak katsiak. Kkach chkiwach ke chabeshik. Kiar utsil kiwach patakrik ayibal. Ketuyi patakrina be taktem pari ukolbal chabal. Shokuhe patakri wa im rech ni makih. Kiktihri kihastakri emel kani shokib. Kikchuku vi veri ruk nah tak chawem ruk ri Dios. Ri Dios kashku kahisahna kiwach ri eare.
1: Lucas capítulo 21. Kualisari wakoch. Que el rey reak enom tak winaj chek kiyari puak pari ukolbal puak pari nim rachochri Dios. Shakuhe kril hun me ba melkan ishok, cheku yao koh kebu rahil. Katek uri ikubih.
0: Genak ut. Kastik kimbih chiwech. Chewe malkan ishokri, are nim shu yao chikwash konohel ri eare. Rumal re che konohel ri eare, aresh kiyari ukash ki rahil. Katek utri are, Are shuyari kukoh na cheri uhastak che rahawshik chrech. Shuyaro nohel li kukoh na arech kak asik.
1: Rumal resh chek kibih ni kahwenak puwiri nim rachochri Dios. Che wikom ruk helik tak abak, eruk helik tak abak rech maltioshibal ri are kubih.
0: Wa veri che kibilori, kpena wari hetak ik che mankota hunabak kanak kan puwi hunabak chik. Ronohel li hastak kiaktah na ulok chori ulew.
1: Kikitach rechri are.
2: Achtig, hampak urik kun matak na weri, hasri rikut bal kikilna, che kukutu chi petinak chi ulok we hastak ri.
1: Ri are kubik.
0: Chikolo ibib che kisubik. Rumal reche si balahik iri kepena parinubi, che kikibik nari, inri, erik ihna kachik owi. Me iterne behri e are. Are takchi kito kitsihosh chok, Chekito cheri winak kikitukih kip, mishibih hibib. Rumal reche rahawshik chenabek penaweri. Katekut, dik isbalil mananinaktak petik. man kamik tak petik.
1: Katek uri kubik chikech.
0: Kualih na hun tinamit puwi hun tinamit chik. Kualih na hun ahawibal puwi hun ahawibal chik. Kpena ni malahtak kabrakan, ni malahtak yabil, wi khal, patak kitin nimit. Shokuhe kpena shibibal tak khastak. Kpena ni malahtak kutbal chikah. Tek ut mahok chuwach ronohel weri kishchap nari ish. Kishokatash nari. Kishkachitah na patakri ukolbal chabal. Kishokisash na pache. Kishkamna ubik chikwachri e ahawinel. Chikwachri e atal taktsih rumal rech rinubiri in. Wawerik kul mahtakna rech ish ilol rech e ishtal rech ri utsalaktsih. Chikoho ba ri utsil pari wanima. Mi isuk umahri kitobehna iwib. Rumal rech e inri rikin yaow nari itsih kibih. Kinyanari ewetambal, cheri e ukulel man kekobo intari, kikrik hunzir che ukulela shikri itzir. Areri e inan e itat kishachow nari, riwachalal, riwachalashik, riwachil. Kekikamisah na e hohunri chivechri ish. Kachkatik nari kikna chivechri ish rumal rech nubiri in. Katekut, mankota hunivi rechri iholom ksachik. Pari ukowil ri iwanima kikol nari ri ikaslemal. Tek ut, aretakchi kibil nache sutul chirih ri Jerusalem, kumal ri akbanal choh, chibetamah bache nakachik oviri uk ismalil. Riko pari judea, shakbi che anima hoku bi patakri huyub. Riko pari tinamit che elulok chila. Riko patakri tikombal me okchi pari tinamit. Rumal reche ritak ihri, Ihrech tohbaluk ashel, ekbantahnar ronohel ritz ibatalik. Kash kechri re eyawabib tak ishokib ruk akal. Kash kechri ritahin kek eisanik pa wetak ihri. Kohuni malahitzel kash kobelil ri chuwachulew. Ek kahisashna ki wach wesiwan tinamitri. Kekamnari rumal rich ich rech choh. Eyutulik ek amnabiri pa ronohel tinimit. Ekuri kohun ki kohunik chik. Kikitak alej nari Jerusalem. Chik atek bantah nari uk isbalil dikik ihri kohun ki kohonik chik. Kpena hohun tak kutbal patak wik ihri. Pari ik patak rich umil. Chori ulew rivinak kikishbih na kibri rumal ri kakulha rech ripolo. Ehohun winak keyak banik ri rumal ri shibrikil aretak chik kulmatahik wekhastak ri. Chikpena puwiri ulew. Rumal recheri uchok abrikak totashna ulok. Kateguri, chetakwek ihri, kpil nari ukohol riachi, chekpena puwe hunsuts ruk kowinem ek ihilanik. Retakchi kpeweri, chiwali sahri ukowili wanima, chiwali sahri iholom, rumal reche shas chanimri kishto tahri ish.
1: Kubir chkech hunzi hobelil.
0: Chiwilari uche alri wikosh, shokoheri nik ahtak chechik. Retakchik resahu lokutush, ibetam chenakachik oviri sakih. Shokuhe retakchik kibil nari ishweri, ibetam chirirahayubalri dios nakachik ovi. Kasih kimbih, chiwech, chewe mayil ih sakri, mankkamta namahok kpeweri. Rikah, riwachulew ksashna uwachri, katek utri nutsih manksashta uwachri. Chivila ibib, chishibih ibib. Malubik bari wanima pari itzel, rumalri kabarik, rumalri mayowik pari ikaslemal. Kategori wene shas chanim kpewe ikhri piwiri ish. Khechas hun kolob ktsak na ulok pa kiwi konohel liwinak ek ochu wachulew. Sibalak chishk asma, e sibalak chishk baruk li dios. Arechri ish ko ichok ab kishanimak chuwachri khastak chikpena. Arechri ish kishkowinik kishtak ik kan chuwechri ukohol riachi.
1: Pakik ri are koparin nimra chochri dios ktihon chila. Chakab ri are kopu wiri huyub olivo. Are takchik sakarsanik konohel riwinak ek opari ra chochri dios arech kitat beh ri are. Lucas capítulo 22. Petinak ri nimakik rechri mankota uchamilal kashlangwa. Che pascuak bischech, ri enimach chuchkajavib, ri eachtibab, kitsuku khas o kamisashik kibano shaneru malchek kishibih kip chkech riwinak. Ri Satanás kok pari Judas rikbish iskariote chrech, riare ajun chkisho ri ekablajuj. Kbecho bishik chkech ri enimak chuchkajabib, chkech ri achimiyab, khas kubana che kitoik ri eare. Ri eare kekikotik, katek urik kibih chrech, chek kiyana keb oshib upuak chrech. Ri are krak kuk amowah weri, katek uri, ktsuksatik chrech khas uhachik kubano, arech mankil tahta kumal riwinak. Kopan ri uqijil ri asimus, arechik kamisash ri uchij ri qashebal. Ri are keutek biri Pedro erishuan kubih chkech.
7: Jisuk umah chkech ri qashebal, arech kakatihna ri uj.
1: Ri are kibih chrech.
3: Hauchika wahwi chek ksuk umah,
1: kubih chkech.
7: Aretak chi kishok paritinamit kirik ri ehunachi, che ruk amu bihun qebal ha. Chi terne behu biri are, katena pari ha koku biwi. Chi bih bachrech ri rahauri ha. Ri ahtih kubih chawech. Hawik owiri nim ha hawik intih nawiri ashebal kuri enuti hoshelab. Kateguri ri are kukutnari chi wach aksik pari uka upaha. Hunim ha che hamalchik. Chibanari sukmanik chila.
1: Kebeo biri eare, hachari shubir chkech heri kekirika, kategori, kisukumar chilari kashebal. Aretak chiko pan rikakbal, kokchori mesha kukri eutakonelab, kubir chkech.
7: Sibalah nurayim kintihwe kashebal ri, iwukri ish, mahok kin kashehri kashko belil, shas kimbir chivech. Cheman kintirta humulwa we hun pascua ibu, chikatena kbantahweri pari rahai balri Dios.
1: Kategori chenim kukamukokri pachbal amaha, kuban hun maltioshinik, kategori kubir.
7: Chikumuhweri, chihacha chiwach, sharumal kuwa kimbir chiwech, cheri in mankintirta chiwari amaha, mahok chikperi rahai balri Dios.
1: Kategori chenim chik, Kukamukokri kashlanwa, kuban hun maltioshinik, kupiro kuyach kechri eare, katekuri kubir chkech.
7: Weri, arewa nubakil chik hachitah y humalri ish. Chibana weri, natisabal wechri in.
1: Shokuhe heri kubano rukri pahbal amaha, parukis balir riwaim, kubir.
7: We pahbal amahari, arewa rik ak chapalka parin nukikel. Chektishna y humalri ish. Uchanimri, riukabri kinhachovri in, kovuk chori mesha, herinakut, riukoholri uchanimachi, kbepari ube, jehas chomatalik, katekut, kashrechri achiche kachovik riare.
1: Tekuri, riare kitach kibilkip, hachinkuri rihunch kisholchek banouna weri, kichomach kiwach.
2: Hachinri, rinimalahu banik kishol.
1: Riare kubich kech.
7: Ri ea hawinel chkech ribinak, ki kakakbe kheri hacha ea hawib chkech. Eguri ea banal qatbal tzik ruk rikikowinem, ki kbano veri, arech kbish ostakwinak chkech. Mi ban kheri ri ish. Rini malahuk ihil chishol ri ish, arechu banna ri uchak rik oholala. Eguri ktaqanik arechu upatanik ri enik ahchik. Hachi rini malahuk ihil, lare rik ocho ri mesha, Onarerik patanahik, lamaretarik ocho rimesha, riin, inkochishol riish inheri hachari in patanihel, kechri enik achik. Riish iskanahinak kanwuk patakri nukashk olim, eriin kinwakin yari ahoibal chivech, hachash rahri nutat chuyachwech riin. Arech kishwa nawuk, kishkumun nawuk chorin numesha pariwahawibal. Shokohe kishtuyi nacho takrin nimak taktem, arechkin banarik atohtzik pakiwi, ri ekablahuk uhukatri uinak ri Israel. Simon, Simon, ri Satanas katucha ori at arech katuyuhyana, hacha ucha ikri triko. Katekut, ri inin chawinak ruk ri Dios pawi, arech makota chikrah ri akohonik. Kateguri, arechiri at, atsalihinak chulok, Chaya ba kichu abri e awachalal.
1: Risimon kubih.
2: Ahaushel. Riin kinwah. Riin nusukubam chibib. Arech kinbea wuk. kneba pariche, kneba parikamikal.
1: Katek utri Jesús kubir.
7: Kimbir chavech Pedro, rimam ak makok tanakamik, we mahok osmulchik abim chemanavetam tanu wachri in.
1: Chanim kubir chkech.
7: Aretak chi shishintaku biri ish, manruk ta puak, manruk ta ikostar, manruk ta ishahab, lakosh rachivech.
1: Ri earek kibir.
3: Hayi, mankotash rach.
7: Tek ut ukamikri, hachin riko upuak, chukama ubik. Shukuhe hachin riko hunu kostar, ekuri manu kotak, chukayihri batsyak. Kateguri, chuloko hun uchich rech choh. Rumal reche rahaushik, tzakatu bani kugri inri tzi batalik. Shehala shikri are hun chikishol ri ebanal takitzel. Rehetak tzirches ibatalik panuwiri in, shopan pariuk ismalil.
1: Rie arek kibir.
2: Ahaushel, kokepchich rech chokri.
1: Kubir chkech.
7: Ruk la lele.
1: Kelulok, hachana katal chrech, kbe parihuyub olivo. Rie utihoshela kiternebeh ubiri are. Aretakchi opaninak chipawehunk olibalri, kubir chkech.
7: Chishchamari ish rugri dios. Arech man kishkahta pari makah.
1: Kbenach chkechri eare, jejas u keakbal apanok hun abach, kshukik, kchabruk ri dios.
7: Tat, wekawah, chavesah chwechri in wepahbal amahari. Katek ut, arech bantahok bari urayi balak ushri at, manaretak chbantahok ri urayi bal nuk ushri in.
1: Katek ut, chanim kuku trip chuwechri are, hun angel rech rikah, Chekuku bisah riuk ushri are. Okinak pari ukamikal, si balak chau chi naruk ri dios. Riuk atanal si balak tsuhuik, gari hacha kikel chek tsak chori uleu. Kualik chari uchawembruk ri dios, kpetik hawi ek oviri euti hoshelab, katekuri, ewarinak keurika, rumal ribisobal chkech, hubik chkech.
7: Suche ishwarinak, chishwali hok, katekuri, Chichawru gri dios arech man kishkahta parimak.
1: Tajinna kubih wetzihri, aretak chi ikeperi winak chek kiternebe mulok ri Judas, chehun chkechri ekablahuk, ri arek kibukokruk ri Jesus, arech kutsumah ri are. Katek ut ri Jesus kubih chrech.
7: Judas, garu hun tsumanik kahachri ukohol ri achi?
1: Aretak chi ikkilweri, ri erachil kikbih chrech.
2: Ahaushel. Laki kachiyo ruk richich rech oh.
1: Hunch kech ri eare, kuchiri upataninel rinim chuchkahaw, eko katu biri rikiakab ushikin, katekut ri Jesus kubih.
7: Ruk la lele.
1: Kuchapukwak ri ushikin eko kunah. Katekuri, shas chanim ri Jesus kubih chkech ri eukulel, ri enim tak chuchkahawib, ri ekinimal ri each imiyab, rech rinim rachoch ri Dios, chkech ri enim winak.
7: Riin, lain hun manali tsel cheri ish shishperuk takchich rech choh eruk chimi. Riin, inko iwuk parinim rachoch ri dios ronohel takih. Man shini chap tak ut. Kategori kamik kuwak ori ukowinem ri ekumal.
1: Kikichap ri are, kategori kikamu bi pari rachoch ri nim chuchkahaw. Ri Pedro, nah kuternebeh ubiri are. Riwinak kikuchum hun kak. Eutu yulchunakaj, ri Pedro ktuyi ukojkuk. Hun mokomi shok kri riare chit uyul ukoj nakaj, chirechriqa, koku kayeh riare, katekuri kubih.
8: Wehunachiri shukuhe koruk riare.
1: Katekut riare kubih.
2: Ishok, mawetam ta uach riare.
1: Chichanimchik, hunachichik kri chiriare, katekuri kubih.
2: Riat shukuhe at hunkuk.
1: Kateko trilu ukubih.
2: Achi, riin man in junta kuk.
1: Okowinak che jun kakbal, juna chichik shas kujikiba ubihik.
2: Genakut, we juna chiri koruk riare, shokohe we areri ah Galilea.
1: Teko trilu ukubih.
2: Achi, mangwetam tari atzik kabih.
1: Chanim ak anok, kok jun mam ak, riachawshel kusutihri, Katekuri koku kayeh ri Pedro.
3: Ri Pedro kunatizah ri utzir ri ajaushel che shubih chrech are.
9: Rimam ak ma kota nakamik ma hok na che oshmulchik abim che maweta amtanu wachri in.
1: Kelulok, kategori kutut chrech, eshukizu kush chrech riok ech. Ri achechab che kilak abim riare, ketebeh wach, kategori kikich i riare. Kikitapir ri wok ochruk hunsut, kategori kikot uchi.
4: Chapanap maat ashelutzir radios. Hachin katuch iyori at.
1: Kikibir chisibalah itzel tachtir chrech. Are tachik pakpat ulok riushekah. Kikimulir kibri uhukat ri enim takwinak rech ritinamit. Ri enim takchuchkahawib. Ri eacht ibab. Kikikam ulok riare parikisanedrin. Kikibir chrech.
3: We atri at Cristo chabir bachkech.
1: Ri are kubir chkech.
7: We kimir veri chivech. Riish man ki kohtari rinutzih. Weta kin kotichi, man ki tzalihta uach ri rinutzih. Atekut, kamikri riukohol riachik tuyina chunakah ri rakaab riukovi nemri Dios.
1: Katekuri shas chanim konohel kikibih.
3: Atbari riatukohol ri Dios.
1: Ri are kubih chkech.
7: Ish kishbinik, in ri ri are.
1: Kikibih.
3: La rakhwashik na chkech hun qatal tzik, shas uchwi shokhtowik riu tzik shel ulok puchi.
1: Lucas capítulo 23. Tzichanim, konohel riwinak ke walihik, kikam bir yare chuwach ri pilato. Kikikoh umak ek kibih.
10: Karikon we achiri che tajin kukoh ri etzel pare katinamit. Tajin kukuk atek che otohik ri alkabal chrech ri cesar. Categorí, cubir areche chasare viri a jawinel Cristo.
1: Ripilato cucot uchi.
11: La atri ri a jawinel chkechri a judío.
7: At catmin veri.
1: Kchari are. Ripilato cubir chkechri enimta chuchka javib, echkechri winak.
11: Riin, mancota junjas wachkin rik chrechwe achiri, arechkin man katoch tzig puwe.
1: Catecut ri are kibir.
11: Riare kuyak kiwal riwinak pari Judea. Chi pari Galileo lok hauchishu mahih wiri ube, chik atena waralri.
1: Are tachchi kutawe tzihri, kukot kichi, la Galilea wehun achiri. Are tachchi kretamah cheri are kochusheri o kovinem ri Herodes, kutaku bich rechri Herodes. Che shokuhe ko pari Jerusalem patakwek ihri. Are tachchi ri Herodes kriri Jesus, riare kikotik. Oher chiri cheri are krah kril wach rumal rech rijetak tzig chishutao tzichol pubiri are. Kreyeh kril hun mayibal kuban riare. Kukot uchi ruk sibalak tak tzig katekut riare mankota hun tzig kubih. Ri enim tak chuchka habib ri eak tzibanelab ek ochila. Esibalak kitzukuh umak riare chuwach ri Herodes. Katekuri ri Herodes shakuhe erachil ri erach chimiyab are chi ishetz abetahik. Eshetzelah huwach riare kumal. Shukoh chrech riare hun utzalah atziak. Katekuri kutzalehizah hubir riare chrech ri Pilato. Pawe hun kehri ri Herodes eri Pilato. Kachil kip kikibano. Rumal ne cheri takkih ubanom kanak. Ri eare ekulel chbilki. Ri Pilato keusikih parimulinik ip. Ri enim takchuchkahawib. Ri ekinimal takwinak erisiwan tinimit. Tekuri kubir chkech.
11: Riishi hachwe achiri chuechri in. Rumal rech chekuyak kiwal riwinak. Riin shinkotu chiri are chiwechri ish. Katekuri riin manshin rektahun hasu wach chrechwe achiri. Arech riin kinban katok tzik puwiri are hachari kiban riish. Shokuheri Herodes. Rumal kuri shutak chiulok humul chkechri uch. Riish kiwil ya chewe achiri. Manu banum tahun hasu wach chetakal ri kamikal chrech. Shaharikut, ri enshink ahisahna wach, katekuri, kentzakopi hubir yare.
1: Katekut, konohel ri winak che kimulim kip, hunam ki wach, e hunam ki rakakeh kichi.
12: Kamisishok wehuna chiri, arechitakopi kenak chkech ri barabas.
1: Wehun ri ko pariche, rumal resh che shuyak kiwal ri tinamit, e rumal ri kamisanik kubano. Ri Pilato, kchauchi humul kuk, krah are kutzakopih ubik ri Jesus, katekut ri eare kikirakakeh kichi.
12: شرب باري أري أشور ربل شرب باري أري أشور ربل
1: با أروش ملتك كبيرش كتش
11: خاص يتسل وانوم وأشري رئيل من شبرق تخون خاص واتش تريتري أري شتاقال تريخ كي كاميساشيك شخريك أود رئيل كينك أخيساخنا واتشري أري كاتيك أري كين تاقبي خوبيك
1: كاتيك أود رئيل أري سيبالاك تيراقاقيخ كيشي أريج كيبا باشيك ري أري شوري ربل تكوري سيبالاك
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Plato cubierto cubano.

0: Caslemal, catecut econic achisholche manque cojontag.
1: Ri Jesús, chiretam, aritachi shikemaji, hachintakrimanque quejont, chirech riare, e hachin ricachona riare. Categori cubij.
0: Rumal guashin bichiwech, chimangota hun cuya ok pebuk, weman cuya taritachel chrechweri.
1: Chipa wahun ejubik. Sibalah ikich kechri eutehoshela ketzlich chkir. Kategori. Munkiternebech te chikriare. Kategori. Rikesus kubich kechri kablaho.
0: La shokoheri ishki wakishbek.
1: Risimon Pedro kubich rech.
2: Ahaushel. Hachinruk kubewi. Riat kori atzich rech hunalik kaslemal. Riuk kakoho. Ek kilochi at riatrios lahwinak rech ridios.
1: Ri Jesús kubich kech.
0: La man intah ri shin sikini vech, ri ish kablahuh. Kategori hun chi shol ri ish, hun kashtok.
1: Are ri Judas ri kutzihoh, chi uk hol ri Simón Iscariote. Rumal rech chi are ri are, kechchona ri are. Hun chi shol ri kablahuh.
3: Juan capítulo 7. Kategori. Ri Jesús bin para Galilea, mankrachtach bin para Judea, rumal rech chiri a judio que kaj kikikamisaj riare. Kategori, pitnak chiri nimakij rikbish kabal chirech. Kategori, ri rachalal kikbish chirech.
4: Chatelo bi waral, jato bi para Judea. Arech chokoheri e ati hoshelab kikil ritakchak kabano. Mankota hunwinak chakumpa awalkil aretakchi krah kiletajik. Wekaban weri chakutu awip chuwach ri wachuleu.
1: Shane rumal rech chi shokoheri rachalal manke kejonta chirech riare. Kategori ri Jesús kubir chkech.
0: Mahako pan ri nukahbal. Kategotri i kahbal ri ishak apachike kahbal. We wachuleu mank kovintah kretzelah i wach. Kategot ri in kretzelah nu wach. Rumal rech kimban atortzif puwiri itzel tak uchakri wachuleu. Chispakalu biri ish pari ni makih. Riin man kimpaki itak pawehun ni makih ri. Rumal reche man tzakatinak tari nukahbal.
1: Aritakchi ish bitak wari. Kakanakkan pari Galilea. Katekut aritakchi ri erachalal. E pakalnak chi ubi pari ni makih. Shokokhi kapaki ubi riare e pawalkil. Munguk alakisak tari chikwoch ri winak. Ri a judio kiktskuh para ni makih e kikbih.
5: Hawikheri ik owiri are.
1: Ri winnak sibalah ki weshwetik chirih riare. Ik onik ah kikbih.
5: Riare hunachi rech utzil.
1: Ik onik ah chik kikbih.
6: Manjetari riare shane ke usup ri winnak.
1: Katikut. Minkot hun winnak kitzhon puwi riare. Chikwoch ri winnak rumal rech chikishibimkip chikech ri a judio. Panik achchik rinimakih, ri Jesús kapaki ubi paranim rachoch ri Dios, katekuri kukut ritzih, ri ahudiok sach kikoshi kikbih.
5: Has retamashi kwa ubanon wetzih ri, shane mankotum tane chuwach.
1: Ri Jesús kubir chkech.
0: Ritzih kink utu, manuesh tari in, shane are achchak eri in utakomu lok, vekohun winak krak kuban ri rahawanik, Kril wache wenutzih la utzih ri Dios, on kinchau in chakpa wechwiri in. Ri hunchik chau chakpa rechwiri are, che are kutsukuh ri uqihil, katekut, ri hunche are kutsukuh ri uqihil, ri intakowina kulok, ri are ri, suk, sakalakzih ri are ri, e mankota hos takzih pari uqush. La manareta ri Moises shia ou ri tzih chivech, Kategori, mankota hun chivech ri ish che qasih kuban ritzih. Has che, chikiwak, kinikamisah?
1: Ri winnak kikbih.
7: Ri at kohun itzelabuk, hachin grah katu kamisah?
1: Ri Jesús kubir chkech.
0: Shahun hasu wach nubanom. Kategori, iwonohel mayibal ishkolik. Ri Moises, shishutak chrechu atik, ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinakwi weri. Shane kuk yoher tak katit kamam. Kategori, ri ish pa hunk ik sabado. Kipu suwi ukovil hunachi. wekpusu vi ukovil hunachipak ich sábado, arech man ketzelashtari utzihri Moisés, lakpeku uiboyoval chwech, rumal recheri in, kinkunach ronoheli uinakil hunachipak hun ich sábado, miban katochzih puvi rishak halum tzih, chibanak atochzih ruk suk aliklach chomabal.
1: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
4: Laman areta wa we are, rika hawashik, kamisashik.
8: Wauchanimri, kchauch kiwach riwinak, emankota kibishchech, lakastih kori, kikamuka, rinimak takwinak che are are ri Cristo.
9: Kateku tuwe are, ketam hawihe kelwi. Katekuri ri Cristo, aretachik petik. Mankota hun winak ri retam hawihe kelwi.
1: Chechanim. Ri Jesús hukut ritzih parenim rachoch ri Dios, huraka kej uchi kubij.
0: Ri ishi wetam nuwach ri in, e iwetam hawije kinel wik atek ut, ri in man impetinaktak shakpawech viri in. Shaneqa sihare kintako wik ri intako winaku lok. Atek ut ri ish man iwetam ta uwach. Ri in wetam uwach, rumal reche ri in, impetinaku lok ruk ri are. Eare riare ri intakowinaku lok.
1: Chi uchanimri, kikah kikchepu bi riare, katekut, mungot hun kukohu kap chrech riare, rumalreche maha kopan ri ukahbal. Katekuri, ikichik shol riwinak kikhon chrech riare, ikikbih.
7: Are takchik penari Cristo, la kochina nim takkotbal kuban nari, chuachwe ubanong chiwe hunri.
1: Kikikta rakanil ri fariseo cheri winak kikitzhoh wiri puwe we are. Kikitak binik ahachmei rech kikchepubiri are. Katekuri chichanim kubih ri Jesus.
0: Kinkanak china ke ushim ihiwuk. Tekuri kimberuk ri intakowinakulok. Ri ishkinitsukuh nari. Kategori man kinirik tari. Ehawihe inkowiri in man kishkowintak kishbe ishchila.
1: Ria judío que kibich kibilki.
10: Hawije kbewila leare. Arechman kakarikta chiriuk.
6: Lak bela kuk rieko patak rikitinamit riach griego. Arech kukutu ritzich chkech riach griego.
7: Haswa wetzich riach bitach rumal. Kinutsukuk nari. Katekuri mankinirektari. Echawije inkoviri in mankuyatak kishbe ishila.
1: Parik isbalqih chi nimaqih, rihunqih chi qas unimal nimaqih, ri Jesús takalu loq hurraq uchi.
0: Wekohun kachaqih uchi, chpetok vuk ri in echaqu munok. Rikikhon chwech in, hachakubih ri utzih ri tzi batalik, khe khas nima, pari uchuchu pam kachkhoh nari kaslik lakha.
1: Wiri chi kubih. Are kutzhoh ri tiyoshlak wishabshil chikikam nari kikkhon chrech ri are. Shani maha kori tiyoshlak wishabshil. Rumalrech chiri Jesus maha kikikikhlashik. Iki chikshol ri winak chishikta witzik ri kikbih.
5: Qasik chi are wa we are rikashal witzik ri Dios.
1: Ikoni kakchik kikbih.
2: Are wa we are ri Cristo.
1: Katekut, ikoch nikak kikbih.
10: La parri Galilea puch que lulok ri Cristo. La mancubicht ri tzig che ri Cristo. Parri ri Jalil ri David que lulok. E parri Belén che utinimit ri David.
1: Kualak chok chikshol ri winak. Mishat hun ki wuch rumal ri are. Ikonik ak chkech wi winak ri. Kikkaak kikchepu bi ri are. Katek ut mkot hun kukoh uqab chrech ri are. Riach mi ketzalahik ikikirkari in maktak chuchka hawib iri fariseo wi iari iri kikibik chkech.
7: Khas che ma shikam ta awlo?
1: Ritak ach mi ikikibik.
10: Mankota humul chawinak huwinak hachak chawwe ariri?
1: Ri e fariseo kikibik.
4: La shukukheri ishi ye wib shishu subu?
6: La kohuninak put chrech riare? Hunim unak on hun fariseo? Katekut le winak le chemun ketam tritzig, ek yaksak lakta winak.
1: Rinnikodemu chihun chikshol ri eare, cheripitnak kan ruk ri Jesus, kubik chkech.
5: Rekapishab, lakubam puch katok tzig puwi ikhun winak, are takchi maha kutayik ri utzig, e are takchi maha retam ri ushubano.
3: Riare kikbir chrech.
5: La shokuhe pa Galilea katel huriat. Chachoborir chinohim, chatiho hawib. Kategori kawish nari, chemankota hun ashalutzir ridios, kel ulok pari Galilea.
3: Tekuri, chikihuhunal ke bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8. Katekuri ri Jesús beubi puwiri hyub olivo. Katekut aretak chi sakarik. Peche humul parenim rachoch ri Dios. Ekonohel ri winak kepe ulok ruk. Riare kituyik ekukut ritzir chikwoch. Katekuri ri achtibanela eri fariseo kikamubi hunishok chowach che shirktak pumak ruk achi. Ikiari are pinink ah. Kategori, kikibir chrech ri Jesus.
6: Achtig, we shokri rakatehenakulok, aretachi tahin chrech imakah ruk achi. Kategori, katakanri Moses chkech, pari pishap. Che keka kamisa, che abah we shokibri. Kategotriat, has kabir?
3: Kikibir ronohel wiri, arech kikoh riare pakesh. Arech kohun has watch ri rumal kikbun katochtir puwi riare. Kategut. Ri Jesús kulukba ukok rib ikumahik tibanik ruk ri uwi uqa puleu. Kategori. Rumal che sibalak kikkotu chi puwi wiri kusukba rib ikubik chkech.
0: Ri hunchi shol ri ish che mankota hun numak chuk yaqa rina be abak chrech riare.
3: Kategori. Kulukba che khmul rib ikhtiban puleu. Kategut. Ri iare. Aretak chi kikta wiri, chki khuknal ki elu bik, hunchrih ri hunchik. Arek nabak ri ire ikhtak winak chik. Kategori kanak kan utukel ruk ri ishok chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk barib, kategori kubik chrech.
0: Ishok, khawihe ikowi, la mankota hun shuban katok tzih pawi.
3: Kubik riare.
11: Mankota hun na hawshil.
3: Chichanim ri Jesús kubih.
0: Riin, shoguhe man ki bantak atoxih pawi. Khat, echwek kamih, matmakunchik.
3: Ri Jesús, ki uch abeg chikmul ikubih chkech.
0: In ri inu chek inu saqil li wachulew. Ri hunche ki inu ternebeg, man kminta chikmul ri parik ekumal. Shanek okohi ri usaqil kase mal ruk.
3: Tekuri. Ri fariseo kikbir chrech.
6: Riat, kaban katoxtig chmila wib. Ri katoxa tzig man utztag.
3: Ri Jesús kubir chkech.
0: Genakut, ri inkin man katoxtig chbil wib. Kategori, utzri nu katoxtig. Rumal rech, cheri in wet am hawihe in petinakwi ulok. I hawihe kin bewi. Kategut, ri ishma i wet am tag hawihe in petinakwi ulok. E hawihe kim bewi. Ri ishki man katoxih rumal ri tiohilal. Ri in man kotahun kim man katoxih puwi. Katekut. We kim man katoxih sakalaxih rinu katoxih. Rumal recheri in man nutukeltah inkolik. Shane inkoin e kori hun in takowinakulok. E pari ipishab tzi batalwi che utsri katoxih kikbani kep winak. In ri kim man ri katoxih chbilwi. Erumal kuto obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuman katoxih riare che intakowinakulok.
3: Kategori kikbir chrech.
7: Hawihe kowi riatat.
3: Ri Jesús kubih.
0: Ri ish man kichopta nuwach riin e man kichopta uwach rinutat. Ri ish weta kichop nuwach riin shokuhe kichop uwach rinutat.
3: Kubih wetzihri hawik owi rukolbol ripuak. Aretak chi kukut ritzih paranim rachoch ri Dios. Emenkot hun winak kachpo ubi ri are. Rumal reche maha kopan ri ukahbal. Ri Jesús shokuhe kubih chi humul.
0: Ri in kim enawa. Kategori ri ish kini tsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kim bewi ri in man kuyatah kishbe ish chila.
3: Kategori ri ahudio kikbih.
6: La shaku kamisah rib la rumal che kubih. Hawihe kim bewi ri in man kuyatah kishberi ish chila.
3: Tekuri kubih chkech.
0: Ri ish ishrech ikim. Ri in inrech aksik. Ri ish ishrech we wachu lewri. Ri in man inrech tawe wachu lewri. Shbitach chive cheri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche ve man kishkohon tache inri kishkan wa pari imak.
1: Katekuri kikbir chrech.
10: At kachin riat.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Shas pari umahi balu lok nubim chivech. Ri in. Kuyao si balak o kimbih piwi e kuyao kiman katoksih piwi. Katekut, rintakowina kulok manho astah, are sakalaktsih. Eri in kinyo bishik chrechwe wachulew, rihastak che shintaruk ri are.
1: Mankik choptak che are kitzhon puwi ritat shel. Katekuri, ri Jesus kubih chkech.
0: Are takchi ishwa alahi satahik riuk ohol riachi iumal, kiwetamak che inri, Eche mankota hun hasu wach kimbano, shakpa wech viri in, shane are kimbihri uk utum ritat shel chunu wach. Kateguri, ri in takowina kulok, kovug ri in, man kinuyata kan nutukel, rumal rechi ri in ronohel mul kimban ri krahri are.
1: Are takchi hewak chowik, ekisi balak ke khon chrech ri are, ri Jesus kubik chkech ri ahudio. Cheshik khon chrechri are.
0: We qas kish khiqi pari nutsih, qas sihri ish nuti khoshelab, kategori, ki weta mahri iri saqalaktsih, iri saqalaktsih ki shu tsaqopih nari.
1: Ri ye are kikbih chrech.
7: Ri uch ughri khadil ri Abraham, e mankota khumul ughshimital puqab khun winaq. Shakhek uri, khas ku checheri at kabih kish tsaqopitah na?
1: Ri kisus kubih chkech.
0: Qasih qasih kimbih chivech, rihunche kamakunik shimitalik neri. Rihunche shimital puqab hunchik, manjekel tari paha. Katekut, rikohol shel chihekel ri chubek ik chubesak. Shakhek uri, wekishu tzakopih rikohol shel, qasih ish tzakapatal ri. Ri inwetam, cheri ish ishri halil ri Abraham, katekut, arekiwah kinikamisak. Rumal rech cherinutzih man ktiqitah tapari kush. Ri inkin tzihoh ri hastak che wilom ruk rinutat. Iri ishki ban ri itom ruk ri itat.
1: Kikbih chrech.
7: Ri qatat arere Abraham.
1: Ri Jesus kubih chkech.
0: We ishral kwal ri Abraham. Ri ishki ban nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut ri kamikri ri ishki wakki ni kamisah. Ri in che inhunachi. Che nubim chivech reh saqalaktsih, che shintayih ruk ri Dios. Wa weri, man shubanta wa ri Abraham. Ri ish, are kiban ri uchak ri itat.
1: Ri ye are kikbih chrech.
8: Ri uch man uchaleshnaqta pa uchak ri kech nim chutir. Ri uch shahun qatat, chi are ri Dios.
1: Ri Jesus kubih chkech.
0: Weta are itat ri Dios, kini lo'ok eh in wa, rumal reche ri in, In elenak e impetinak ulok ruk ri Dios. Ri in man impetinak ta ulok shakpa wech viri in. Shane are ri are in takowinak ulok. Khas che man kik amta uqa wenutzih. Rumal reche man lok tak ki tatabeh wenutzih. Ri ish elenak ulok pari itzel. Che are itat. E are ki wak ki manori rahawanik ri itat. We are ri kamisanel shas pari mahibal ulok kategori. Man shakheqi ta pari saqalaktsih, rumal reche man kota saqalaktsih pari are. Are takchi kuban takritsih, are kubih rekhastak kelulok pari are. Rumal reche akhbanaltsih, e are utat ribanoktsih. Katekut, ri in man kinikohtak, rumal reche kimbih ri saqalaktsih chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu, che ri in kin makunik, ri in kimbih ri saqalaktsih. Khas che man kini kohtak, ri khun che kelu lok pari Dios, ku tatbeh ri utzih ri Dios. Ri ish, we man ki tatbeh taweri, man ish resh tari Dios.
1: Ri ahudio kikbih chrech.
6: La man qatzih tane, ri kikabih uch. Aretak chi, kikabih cheri ad khunak Samaria. Eche kohun itse la uk?
1: Ri Jesus kubih.
0: Ri in, man kota khun itse luk. Ri in, shane nimkin wilwi ri nutat. Kategori, ri ish ki tsukuh re tzalashik nuwach. Ri in, man kin tsukuh ta nuk ihil. Kochik ri kitzkuh rech. Eri kbanow katoqtsih puwi ri khastak. Qatsih qatsih kim ih chiwech. Wek ohun kuk aslemah ri nutsih, Shasman ri kritari ri kamikal.
3: Ri a judio ke kbir chrech.
7: Kamikri ri uq ketam chri at kohuni tselawuk. Ri Abraham shkamik shqoheri qashal taqu tsigri dios. Katekuri ri at kabir. We kohun ku kasle magri nu tsig shasman kritari ri kamikal. Ri at la are at nim puch chuach ri Abraham ri qatat chesh kamik. Shqohe ri qashal taqu tsigri dios shkamik. At khachin at ka kohawi.
3: Ri Jesus kubir.
0: Riin, weta nim nuk'ih kin yao, chirumal aq'anwi riin, mankota upatan ri nuk'ihil. Katek ut, are ri nutat kiao ri nim nuk'ihil riin, ri are, chekibih chrech, are ri qadios. Katek ut, ri ishmani weta amta uwach, riin, shane qasih weta amu uwach. Kateguri weta riin kimbih, riin ma weta amta uwach, in hun banal tihnak uri ish khachari ish. Katek ut, ri in weta amu wach. Kategori kin kasle mahri ut zih. Ri Abraham che are ri itat, si balashki kotik. Aretak chi shuchomach che kril nari nuk ih. Shri lo, kategori shki kotik.
3: Chichanim ri ahudio kikbir chrech.
10: Ri at, mahanek o kawinak lahuk ahunap. Kategori shawil ri Abraham.
3: Ri Jesus kubir chkech.
0: Qasih kimbih chiwech. Aretak chi maha kalash ri Abraham in ri.
3: Chichanim kikikimu kok tak ri abak. Arech kikiyak chri khiyare. Kategori ri Jesus kuk uri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9. Aretak chi kok owik. Kril hun moi che shas paralishibal ulok khiri. Ri eu te khoshelab kikbir chrech.
12: Rabbi, hachin shmakunik. Areri are, on e areri eunan eutat arech moi ri are shalashik.
3: Ri Jesus kubir.
0: Man shmakunta ri are. Shokuhe man shmakunta ri eunan eutat. Shane arech kik utahruk ri are ri uchakri Dios. Are takchi pak ihna. Rahaushik kachakuhri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab. Aretakchi mankota chi hun winak kowinik kachakunik. Aretakchi ri in, inkochi wachulew, insakil rechri wachulew.
3: Aretakchi shibitak wari rumal, kuchubak uk ashak chuwach ri ulew, kubun shakol ruk ri uk ashak, ikukoh wa shakol ri, chutak ri wakoch ri hun moy. Katikuri kubik chrech.
0: Hat hach aha wach pari horon rech siloe.
3: Chipa kachabal kubih. Takom. Rimoy kebek. Kuchekri uwoch. Kategori ronohelchik krilo aretakchi katslihulok. Rieu kulha eriwinak chiklom kanok che are sing molonel puak kikbih.
11: La manareta wa weare chik tu yich rech umolikri sintak urahil.
3: Ikonik ah kikbih.
4: Are are.
3: Ikonik ah chik kikbih.
6: Ma retak, hunchi ne che hunam kairuk.
3: Katekut, riare kubih.
4: Inri.
3: Katekuri kikbih chrech.
6: Hasku hakik rib shuban le awakoch.
3: Riare kubih.
5: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shool, shukok chorin uwaoch. Katekuri shubih chwech. Hat parisiloe, eche chahale awach. Ri inshimbek, shinchahrin uwach. Katekuri shinkaik.
3: Riare kikbih chrech.
6: Hawihe kowi riare.
3: Riare kubih.
5: Manwetam tah.
3: Kikkamu biri moi kanak chikoch ri fariseo. Kategori pahunk ih sabado. Aretak chiri Jesus shuban ri shokol ishokhak ri wokoch ri moi. Shokoche ri fariseo kikkotu chi khasubanik shubno chikkai chik riare. Kubih chkech.
5: Shukok shool chori nuwa och, shinchak nuwach, kategori ronohel chikin wilo.
3: Ek oho hun chkech ri fariseo chikik bih.
10: Wawe achiri, man elenak tulok ruk ri Dios. Ruman rech che man kuchakik bekta rik ik sabado.
3: Ek ochi eho hun kik bih.
11: Khasubanik kubano hun akmakunel ritak kutbal hachaweri.
3: Kategori kohun hachok ib chikshol. Kategori kikbih chikhumul chrech rimoy.
11: Ekuriat, Haska bir chirigare epubir junche shuhakle awokoch
3: kubir
5: riare jun ashalu tsikhri dios
3: ria judio aritak mahak keskihri eunan eutat mkikkohtak chimoy kanok rejuna chiri chikkaichik kikkot kichi eare
11: la areba ve igual cual chikibir moy shalishik hasku chewa cheka mikri ronohel chik krilo
3: ri eunan eutat kikbih
4: ri uqte tamche arewa we qalqwal shoqoxe qetamche moy shalashik
13: katekut haskuche cheronohel chikril kamikri ri uq manqetamtah e hachin shaqawri uqoch shoqoxe ri uq manqetamtah chitaba kuweri chrech riare zakat chuhuna riare kowinla kichauchi parechwi
3: ri eunan eutat hewa kikbih rumalret chikikishbih kib chkech ria judio rumalret chiria judio shikban hunqatoxtix ikhunam chikiboch chiwik ohun kubih chiri jesus areri kristo kikia qulok pare ukolbal chabal sharumal wawiri chiri eunan utat kikbih riare tsaqat chi ukhunab chitaba kuwiri chirech Pauka mulchik, ria judio kikiskih ria chichi moikanok, katikuri kikbir chrech.
11: Nim chivila aviri dios, ri uqetam chevi achiri hun ahmakuninel.
3: Riare kubih.
5: We ahmakuninel riare, ri in manwetam tak, ri in shahun hasuach riwetam. Ri in cherubanum kanok in moi ekukamikri runohel chikimwila.
3: Katikuri kikbir chrech.
6: Hasku shuban chawach, hasu haqik shuban chreti awoqoch.
3: Kubiq chkech.
5: Warish bitak chiwech, katekuri riish mashineta tabiqtak. Hasku che che are kiwaq kitachi humult wari. La shashu kuhe kiwaq ish kishushik ishu tijoshelapri are.
3: Ketalak wach wachi, katekuri kikbiq chech.
10: Atri atu tijoshel ri huna chiri. Ri urshani uhuti hoshela pri Moises. Ri urketam, cheri Dios, shuchabehri Moises. Katekut, ri hunri, manketamta hawi hewi elena kulok.
3: Riachi kubir chkech.
5: Arekuari such balkush. Cheri ishman iwetamta hawi hewi elena kulok riare. Eche shuhakwe hetak nuwa ochri in. Ri urketam, cheri Dios, manke utata bechtari e ahmaki. Atekut, wehun winak kushibih rib chuach ridios, ewe kuban rirahawanik. Ridios, kutatabeh rihun winak ri. Mankota humul tatahinak, che hun winak shuhak uwo och hun winak chik, che moj ulok parirala shibal ulok. We achiri, we tamate elena kulok ruk ridios, mankota hun hasuach kuwin ri kubano.
3: Kikbih chrech.
10: Riat, chi atala shinak parimak. Katekuri kuhati hoh ukok.
3: Katekuri kikikia kulok riare. Katekuri ri Jesus kreta mah chishikikia kulok riare. Kurika ikubik chrech.
0: Latkat kohon chech ri okohol riachi.
3: Riare kubik.
5: Ihachin kuri riare ahaushel. Arechkin kohon ri in chrech riare.
3: Ri Jesus kubik chrech.
0: Ri atawilom chik. Ri hunche tahink chawa wukri. Areri riare.
3: Chishakbi riare kukalay fisah ikubih.
5: Kinkohonik kahawshel.
3: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubih ri Jesus.
0: In petinak pawe uwachulew arechk bantahun katbaltzik. Arech riman ke kaitak ke kayik. Eri ke kayik ke moyirik.
3: Ekuhun fariseo cheik oruk riare kiktawit sihri. Katikuri kikbih.
11: La shokuhe ugmoy ibriuch.
3: Ri Jesus kubih chkech.
0: Weta ishmoy mankota imakri. Shane rumal kibih. Ri uch ronohel kekilo. Ri mak kehekik kanok.
3: Juan capítulo 10.
0: Kasih kasih kimbih chivech. Ri hunwinak che mankokta pari uchi kikral rech richich. Eshane kapan puwi. We areri ehun elak om ehun itzel winak. katek utri junche kok pari uchi ikral are ahyukri chkech richih ri aktorol uchi ikal kuhakri rikral chrech kategori richih ki katatbehri uchabal chki hujunal ke usik ihri e uchih kategori kerel sahubik eke ukamubik are takchi ishe e satahubik konohelri e uchih knabehubichi kwach kategori richih ki kiternebehri are Rumal reche kikchop uwachri uch abal. Man kikiterne behta ubihun winakri, che manchop talta uwach. Shane ke animahu biri, rumal reche man kikchop ta uwachri uch abal rihun winak, che manchop talta uwach.
1: Ri Jesus shubik chkech, wihun tziho belilri, katikuri iere, man kikchop tu bishkal we shubik chkech. Katikuri, ri Jesus kubik chichomul chkech.
0: Kasih kim bichi wech. Inri inuchi kral chkechri chih. Konoheli epetinak kannabechi nuachri in e la gomab shokohe e itzel takuinak. Kategutri chih man kishkitat behtari kich abal. Inri inuchi kral. Wekohun koku bi pari uchi kral che innak ut kkol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elakom kpeti karecha kulbana ilak. Kulketa kulak. Eku kamisah konohel, riin in petina karech konohel ke kohi kik aslemal, eke kohi ksi balah kik aslemal. In riin utzalahahyuk, ri utzahyuk guhachiruk aslemal pakivire e uchih. Rihunche tohom rik ilal, cheriman ahyuk tah, cheriman eresh tarichih, aretak chi kril ri utiw ki uyakan richih. Kategori kanimahik, kategori ri utiw kuyayitek chkech, Eki utuki hubik. Rumal reche riare tohom rik ilal emanimta kik ihri chih chuwach. In ri in utzalahahyuk. Eri in wetam ki wachri enuchih, eri enuchih ketam nuwachri in. Hachari tatshel che retam nuwach in, heri wetam uwachri in ri tatshel. Kategori, kinyari nuk aslemal chkech ri enuchih. Ri in, eko china nikah nuchih, che manekota pawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enik ah chikri, rahaw shik che kinkam kibe. Eri eareri kik tatabeh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chikri kolik, shahun ri ahyukri. Rumal kuweri, kinulokok ehri tatshel. Rumal rechi kinyari nukaslemal in earech ki atak chinahumul chwech. Mankota hun kesan chwech. In ri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In kon nukowinem arech kinyari nukaslemal, Shokuheko nukowinem arech ki atakchina humul chwech. Are wari pisha uya omu lokri nutat chwech.
1: Katikuri humul chik, manhunam tichik wachri ahudio, rumalrech wetzihri, iki chik sholri eare kekbih.
14: Kohun kashtok ruk, shokuhe moshirnak, khaschek itat behri utzih.
1: Ek ochnik ah kekbih.
6: Wawe tzihri mankel ta ulokla pauchi hun kashtok.
5: Junitzel huinak, lakkowin puch che uhaqik u och hun moy.
1: Shok ou sashik pari Jerusalem ri nemak ihrech rik ak nimrachoch ri Dios, si balak kashtew. Ri Jesus kwakat pari nimrachoch ri Dios, chushe ri hun hache rachoch ri Salomon, ri ahudio kiksutih kip chrih ri are, kategori kikbih chrech.
10: Chikate hampana gapanna rik ash chrech tak rik ush labal. We atri at Kristo, chabih, chakadisak ba chkech.
1: Rik Jesus kubih chkech.
0: Weri ishbitak chivech vumal ri in. Kategori manki kohtak. Richak che kimban pari ubiri nutat, areri rik banou katoksih panuwiri in. Katek utri ish manki kohtak weri. Shane rumal chiri ish man ish huntak chikshol ri enuchih. Ri enuchih kik tatbeh ri nuchabal. Ri in wetam kiwach eri eare kin kiternebeh. Ri in kin yahun alik kaslemal chkech. Kategori kasihne cheke kamtah. Kategori mankota hunri cheke utokihu bipanukab. Ri nutat che shuyach wech konohel arenim chkiwach konohel ri eare. E mankota hun kkowin chrech utokishik hun hasu wach pari ukab ri tatshel. Ri in eritatshel shahun qabanom.
1: Humulchik
3: ria judio kikamchi ulok nikaja bax arech kikiyak chirigri are katekuri ri jesus kubichkech
0: ri in nukutum chiwachki utsalahtaqchak chepetinaq ulok rugritatshel hachikeri chakri cherumal kinikiyak chabax
3: ria judio kikbichrech
6: mankota hun utschak cherumal katqtiyak chabax shane rumal hun itsel tsir kabir pueri dios Shokhe rumal recheri at adhun achi kategori ka koha web at dios
3: ri jesus kubichkech
0: la manse batalikta paripishab innubim ishish dios we e dios kchari arechkech ri hachin takshbish li utsiri dios chkech kategori man loqtak kulelash ritzih ri hun chetioshirisam etakomu loqchu wachulew rumal ritatshel ri ishki bichrech Ri at kabi hunit sel tsih puwiri Dios. Rumal recheri in shinbih in inukoholri Dios. Weri in man kimbantari uchakri nutat mishkohon chwech. Katekut we kinban in wechakri kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahek uriki wetamah ekichobo. Chek ori tat shelvuk ri in e in ko in rugri tat shel.
3: Humulchik. Kakh kikche priare katikut priare shanima hobi pakikab khumulchik kbe ubi chakab chik chrech ri jordan khawihe nabe kanok shuban qasna rishwan katikuri riare kanakh kan chila sibala khiki ke open ruk riare katikuri kikbih
7: rishwan mankota khun kutbal shubano katikut khastir no khel rishubih rishwan buwi weare ri no khel
3: Kategori chilari ikik khon chrechriare. Juan capítulo 11. Kone hun yawab winak areri Lazaro ri ahbetanya che are kitimitri mari eri rachalal Marta. Ri mari are shibnori khionik rukri kok alah kunabl eshu chaqi kharisa khri raqan rukri wi ri ushibal Lazaro are are ri yawab. Kebrana ketaqan chubishik chrech ri Jesus
13: ahaushil bihun jasib lahlok chawachri at yawab kolek
3: ruktaqwe tsihri ri Jesus kubih
0: weya milri mankukam taubi pari kamikal weya milri sharech banal toqob chech ri uqihil ri Dios arech ke ihila shikri ukohol ri Dios
3: ri Jesus kulokok eh ri Marta ri Rachalal iri Lazar Aritqchi kretamah che yawa briare kanachchina ken kepqih pariko wirare aritqchi okowinaq chirikepqih kubih chkechri ite khoshela
0: khoba chuqtsalih chi humul pari judea
3: ri euto khoshela kikbih chrech
2: rabbi mahane nahri chiria judiyosh kakh shat kikyaq chabakh kategori katbe chi humul khela
3: ri jesus kubih
0: La man kablahuh tari kahbal ko pariqih we khun winak bin paqih man kuchaq ih tarakan rumal reche saq chuachri usaqil we uwachulewri katekut we khun winak bin chaqab kuchaq ih rakan rumal reche man ko tari saqil pari are
3: kubih wiri katekuri kubih chik
0: rihun qachil Lazaro warinak katekut riin kimbechi ukasu shikri are
3: Riete khoshela kikbir chrech
6: a khoshel we walnak kol takhnari
3: ri Jesus are shutse khokhri ukmekal katekutri are are kikchomakh chiketkhon puwiri waram kategori ri Jesus kusaqirsakh chikuch kubir chkech
0: ri Lazaro shkamik kategori kinkikotru maliwech ish cherin manin kota khela arech kishkohonik kategut khoba Hawik oviri are.
3: Kategori Rimash Rikbish Didime Onyo Shrech Kubich Ketri Nikah Itihosholapchik.
5: Chokuhe Hobari Uh Rukri Are Arech Kuhe Kamarukri Are.
3: Aretachi Kopan Rehesus Kurika Rilazaro Chikiheb Ichik Mukutalchi Parehul Ribetanya Nakachi Jerusalem. Geni hacha kholakhuk esta dios esibalakh e judio sheopen kuk rimar ta irimari Chrech ukup sashik kiku shrumal rikishbal. Aritak chi rimar takreta mah che pitnak ulok ri Jesus. Kelubi chukulashik. Katikuri rimarit yulik kanakam paha. Rimar takubir chrech ri Jesus.
13: Ahaushil, weta atat kori at waral. Mangkaminak tari rinushibal. Katekut, kneba, shokuhe kamikri. Ringwetam, chero nojeri kata chrech ri Dios. Riare kuyana chavech.
3: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri ashibal kastahna uwach.
3: Ri Marta kubir chrech.
13: Ringwetamne, chek kastahna uwach pari kastahibal, pari kisbal kir.
3: Ri Jesus kubir chrech.
0: Inri in kastahibal, ri hunchik kohon chwech ri in, knebak kamik. Chikaslik wiri, katikuri, rihun chikaslik ekikhon chwechri in, shasman kkamta wi, lakakoh weri.
3: Riare kubik chrech.
13: He, ahaushil in kinkoho, chi atri at Kristo, atukohol ri Dios, rikpetik chuwachuleu.
3: Aritak chi ishbitak wiri, bechu sik shikri rachlal mari, katikuri kakaskat ukok pari ushikin, kubik chrech.
13: Riahaushel kohela, katekuri katusikir.
3: Riare, shiwi kuta wetzihri, chanim kuala hubik kbe chukalshik riare. Ri Jesus maha kopen paritin mit, shanik ona parikolbel hawihe shukulu rimarta. Riahudio che kopa ha ruk rimari, chitahin kikupsa kush. Aritak chi kikil riare, chichanim kuala hubik ikel bik. Kikternebe hubi riare. Rumal chik ikchomah chik bechuri khul chok eh. Aritak chi rimari kopen chuwoch ri Jesus. Aritak chi krilo perkatik tak churi rakan katikuri kubir chrech.
13: Ahabshel, wetat kot mural mankam laktre rinushipal.
3: Aritak chi ri Jesus kril ri are chik kok ik ishokhe keok ri ahudio ruk ri are. Atut rirushlabal ihunwi kunao. Kategori kubih.
0: Hawi hexi yawi ri are?
3: Ri are kikbih chrech.
13: Ahaw shel, tasaholok. Kategori kawalere.
3: Ri Jesus kutakbih ukeh. Kategori rahudio kikbih.
11: Chivilampe, si balakshulok ukeh ri are.
3: Kategut, ihun chkech kikbih.
4: Riare, chesh kuwuncho haqik ri uwaqoch rimoy, laman shogokhetak kuwuncho banik weta matashkam riare.
3: Katekuri, ri Jesus qatut chikhmul ri rush labal ekbechu rihul, rihul khunpek, ekohom khunabag chuwach, kubik ri Jesus.
0: Chivesah le khunabag.
3: Rimarta ri ranab ri kaminak, kubik chrech.
13: Ahaushel, kochi rush labla? Benak chi pari ukaht ir.
3: Ri Jesus kubir chrech.
0: Laman nubim tachawech chewe kori akohonik riat, kawil nari ri ukihil ri Dios.
3: Kekesak biri khuna bach, katekuri ri Jesus kai chikah ekubir.
0: Tatshel, ki maltioshik chawech rumal reche shatatabeh rinutzih. Ri inwet amchik che katatabeh rinutzih ronohel mul. Katekut, Shimbih weri kumal webinak che kovuk ri inri, arechk kikoho che atri inatako mulok.
3: Aretak chi ishbitak weri, ko kurrakakek uchi.
0: Lazaro, chatel ulok.
3: Irihun kaminak kel ulok, shmitalik ri rakan irukab chrech taqatsiq, ri uoch psom chrech hunatsiq kaminak, ri Jesus kubik chkech.
0: Chikirari are echia alak chrech arechk beubik.
3: Ek ich kech ri eahudio, cheri sheperuk ri mari, aritak chi shikilo ri shubono, ke kohon chech ri are. Katekut, ekohun chkech ri are, ke bekuk ri afareseo, ekekbih chkech ri shuban ri Jesus. Katekuri, ri inimaktak chuchkahawib, iri fariseo, ke kumulikib pahun ri kohib. Ekikbih.
11: Khask kabano. Wehuna chiri kuban kitak kutbal.
10: Wekakayakan be chrech. Konoheri ke kohon chrech riare. Kate kuri, ke pena kuri riach romano, ekikitu kihnari ritioshlah kakolpal, ekikik is sihri, pakiwiri kamak.
3: Kate kut, hun chkech riare, rikaifas chearenim chushkahau pawehun hunapri, kubir chkech.
14: Rish makota iwetam, makichopta chare ut siwech. Chakakam hunachi pakiwi konohel itinamit Eshaheri makakamta konohel itinamit
3: Wiri mashubikhtak shakparechwi Shane are are nim chuchkakhao pavikhunabri Shashukashek ubishikri utsikri dios Chiri Jesus kamna rumal utok basashik kiwochri amak Eminshiwi tatakob chkechri amak Shani shakukhe arech pachun ke umluh wiri eral kwal ri dios chike habum kim. Eshas pavachun kikri, kik chomahu bik chik kak kik kamsahri are. Sharumal kwa, chiwechanim u bikri, ri Jesus minkbint chik chik shol, e minkukut chirri chik wachri achudio. Shani kbe u bi paretin mit chik ochunakah ri tzinil kulew, pachun tin mit chi afraim u bi. Katekuri. Kanakkan khala kuk ri ewu te khoshela. Nakakshi ulok ri ki ashbal ri ahudio. Katikuri, sibalak iki ewu inak ri amak. Epakalnak chi pari kilew ulok chi pari Jerusalem na. Chusheken ri ashbal arech kik chak chobekki. Kikitskuk ri Jesus. Katikuri, kikbik chbilki. Aritak chi iko paranim rachoch ri Dios.
7: Khas kibik, laman kipetalo ri are pari namakik?
3: Rini maktak chuchka khawib iri fariseo ki om chiwetak nikri wik okhun retam khawhek owiri are rakhawshik kuyaubishik arech kchapu biri are
15: Juan capítulo 12
3: Waqib qiq chushekan riq ashbal ri Jesus kpi ulog pari betanya khawhek owiri lazar ri khunchi shuk asba owach ri Jesus chikshol ri kamnaqib Helari kia wari are. Ri Marta. Arek kashin ri wari Lázaro. Are hun chkech ri ek oruk are churi mesha. Katikuri. Ri mariku kamo bihun pahbal kok alah kunabal. Rech utalah nardo chisibalah pakalik ri rahil. Kuhi onsah ri rakan ri Jesus. Eku chakeharisah ruk ri uwi. Eri kok alah kunabal kbe paranohel ri upha. Katikuri, ri Judas Iscariote, chehunch kech ri tehoshela, rihunchi kuhach nari are kubih.
12: Hasche, manshkaishta wekok lahkunabalri, pahola hukal denarios, eshiatane chkech ri mebait?
3: Katekut, mankubihta wari rumal chikok il uchomnik chkech ri mebait, shane kubih rumal rech chiri are hun el kom. Katekuri, Rumalchik ori uk ol bal puak ruk, riare kurayih ri puak, ikril kahu kok chila. Katikuri, ri Jesus kubih.
0: Chayakan riare, rahaw shik che shuk ol wek ok alah kuna balri, rech ri hunk ihare takchi kin mukik. Shas ronohel ihwa, ek ome ba ib la iwuk. Katikut, riin man ronohel ihtawa ink o iwuk.
3: Sibala hikia judio ikiketamah chik ori are khela. Katikuri, kipetik, menshiwit kiklari Jesus, shanisha kuhe kiklari Lázaro, rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib. Rinimtak chuchkahawib, shukuhe kikah kikmsah ri Lázaro. Shanin rumal ri are sibala hikia judio, kebe ubik ikikhon chrech ri Jesus. Parehunk ikhchi apnok, Riwinak chikikichiwik, chipe ulok pare nimakih. Kiketamak chiri Jesus pitnak ulok pare Jerusalem. Kikipu bi ukap tak pakay, ikbe chukul shik riare. Kikrakakak kikchi.
2: Osana, teuchitalik riare. Chetahim petinak ulok pare ubi riachawshel, eri rachawinel ri Israel.
3: Ri Jesus shurik hunalak burish, kituyi chiri hachari chiptalik.
2: Mashibi khawib atral risyon. Chawilampe ria khawinel chepetinak. Akaninak chri khunalak ral khunatit burish.
3: Pawe khun uchanim ri. ريئو تخو شلا من كيكشوب توري كاتيكوت أرتقشي كتخلاشيك ري خسوس باريوك إيخ كناتخش كيش چه ويري تيبتاليك بوي رياري إياري وا ريشبان چريش ريوينق چه إكوروك رياري أرتقشي شوسوك إيخ ولوك ريلاسارو باريخول كاتيكوري شوياخون كاك أسلمال چريش كيكبان كاتوخسيخ بوي ويري شوكوخي رومال ويري ريوينق كيكولاخ رياري رومال ري چكي توم چي رياري وبنوم ريخون كوتبل ري كاتيكوري ري فاريسيو كيكبيخ چكشول
6: ري إيش كي ويلوچه من كيشتاكان تخ كاميكري كونوخي ريوينق ري كي ترنب ام رياري
3: إيكوشي لا إخيخون أخغريغو چكي باقي ولوغ ريش كيكيخي لاخ ري ديوس بارانيماق إيخ ري إياري كيرقاري أليب ري أخبت سايدة ريش ري غاليليا إسي بلاغ كيك تصنوغ تريش
16: أخاو ري أوخ كيك كيل ري خسوس
3: ري أليب بيش وبيشيك ويري تريش ري أتريش ري أتريش إري أليب كي بكبيخ ويري تريش ري خسوس ري خسوس كبيخ تكيش
0: كامي كري شوبان ري كهبال خوي خيوي كيانا ري وقيخيل ري وكوخول ري أتشي قصيح قصيح كين بيحشي ويش وخون واج تريكو شتاق باري وليو امان ككامتخ ككناخ كان ري وطوكيل كاتيك اوت وككاميك كوياسي بالاخو واج ري ري خون چه كو لغوغ ايخ ري وكاسلمال كو تاق ري ري خون چه كريتسلاخ واج ري وكاسلمال باوي واج وليو ري كو كول ناري چريش ري خون عليك كاسلمال وكو خون كينو باتانيخ چينو ترنبيخ با كاتيغوري خويخين كوويرين شكوخي تشيلاري كوويرينو باتانينيل وكوخون كينو باتانيخ رينوتات نيم كريل ناويري اري وچانيمري كاش كوري وش لابال اخاس كوري كيمبيخ تاتشيل چاتو باچو واچ وخون كهبالري كاتيكوت رومال نويري چه اينو بانيناق با وخون كهبالري تاتشيل چايا ماري وخيهيل ريابي
3: كاتيكوري كبي ولوك خونج أبل چي پاريكاه ولوك
4: رئين نويا أوم ريوك إخيل أري كاتيكوري كينيا چينا خمور ريوك إخيل
3: ريوينق چي إكو چي لا إچي شكتا وري ككبيخ چي خون كاكولخا وري إنيكاخ چي ككبيخ
11: شابش رومال خون أنجل
3: ري خسوس كوبيخ
0: وخونج أبل ري منو ومال تاريين شبتك شاني إيومال ريش وكاميكري أريك بان قطوخصيح جوي واجو ليو كاميكري كيكيقنو بيك إيكيم رئنيم وبانتخيك جو واجو ليو كاتيغوري أريتاقشي كينا أنيساشنو بي رئين جو واجو ليو كينك آمنو بيك كنوخيل ريو ناقبوك
3: كو بيخ ويري أريش كويا و بيشكال خاص ري كاميكال كو كامبيخ رياري ريو ناق كيك بيخ چريج
7: ريوخ قتام پاري پشاب چري كريستو كوبان كولم چوبق إخ چوبساق خاص كوچه چري آت كبيخ چرا خواشيك كاق انيساش ريو كوخول رياچي خاچين كوري ريو كوخول رياچي
3: ري خسوس كوبيخ چكيچ
0: شاق قتال چوق إخ ري چخ كوچي شول چشبين با عرطق چي كونا ري چخ إيووك عرج من كي شوچاب تاري قيقو مال ري خون چكبين پاري قيقو من رتامتا خاوي خيك بيوي ريتقشي كوناري تشخ يوك تشكوخون تشريش ريتشخ هاريش ريش إشران كوال ريتشخ
3: آي تخش بيتاخ وري ريخسوس بيك إكو كوري بچكواج كني با شبن رنوخيل ويتخ كوتبل چكواج ري من كي كخون تشريش رياري آريش قصيخ كبانتخ ريتيخ شبيخ ري إسائيس ريخاشال وتيخ ري ديوس
2: أخوشيل هاتشينك كوخون تشريش ري قصيخ إريو تشقاب وقاب ريا خوشيل خاتينش قال خيساش تواج
3: من لقطه كي خون تشريش ري ديوس رومال ري تش شكوخي شوبيخ ري إسائيس
2: ومو إرسام ري كيبوغوش إيو كو إرسام ري كانيما أريش من كي كاي تاروك ري كيبوغوش أريش من كي كيشوب تاروك ري كانيما أريش من كي كيسوتيخ تاولوغ كيب باري كيك أسلمال ياريش من كي نكوناخ تاريين
3: ري إسائياس شبيخ ويري رومال ريت شريل روخ إخيل إشتعوب وي رياري كنبا من روك تنى ويري قصير چه شقوخه چکشول رئین مقتق وینق اکیش کخون چره چری آره کاته گود کمال ری فاریسیو منک کبیختخ آرهچ منک کیاق دولاق پاری کالبل چابل کمال ری آره رومال ری چه ری ای آره آره که کلقوق ایخ ری که قیخیل ری وینق چووچ ری و قیخیل ری دیوس ری خیسوس کوره که قیخوچی اکو بیخ
0: ری خونچه که کخون چوچ ری این
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Honchrechri

0: بيخ إيش إيش خيخس إيش وشلبل تقوينك شانيش إيش إنش أبيخ إيش خشا إيش أوينك ريوش وليو إيش خشا أكلا باري كريستو تو شنيا تشويش أرتش كي قموخ مانغريت شنيا كو واتشويش رومال شيء مخاكش كوينك شيء وتيخك شقوقه كاميكري مانكش كوين تشيء وتيخك رومال رتش شري إيش إيش رتش ناري ووش وليو رومال رتش شيك أو أتشيشوم إتشوخ تشيشول لمن إشريش تري ووشو ليوري إري تشاك خاتشاري كي تشاك ري ويناك أري تاكشي ري إش كي بيخ ري إن إنو ويناك ري بابلو هنشي كو بيخ ري إن إنو ويناك ري أبولو لمن إشخي تري خاس ري وشاك ري ويناك هاتشين كو ري أبولو إي هاتشين كو ري بابلو ري إي أري إي أري أخبطنيل تشي كومال إي أري ري إش شيرك ري كوهونيك إيشاكا خونال كو كوك رنوخيل ري خستاق ووش چشوية ري خوشيل چكيش إن ري شينتي كونيخيك أري ري أبولو شخانيك كاتيكوري أري ري ديوز شكيسانيك شخيكوري منك أتنمو ويناقيل ري شتي كونيخيك منك أتنمو ويناقيل ري شخانيك شاني أري كونيمو ويناقيل ري شكيسانيك چي أري ري ديوز ريخون چكتي كونيخيك ريخون چكخانيك شايخونام كاتيكوت كونوخيل ري كيكيك أمناري وتوخ باليل وكأشيل واش كيشاك رومال ريش شري اوخ وغاخشك كونيلا ريش ري ديوس اري ايش ايش روليو ري ديوس ايش ري ايش راچوش ري ديوس روك ريو تقوب ري ديوس شاشي اتاخ شويش انشين كهو ري او تيكي باليل هونش ري ري كي يكو بوي كاتيكوت كونوخيل شكيلا خاشيكي ريشاك اوتسكي كيبانو رومال ريج شي منكوت خون كوين شي وكوهيك خون تيكي باليل شك شوش ري كوهوم شك شي عري ري خيسوس كريستو كاتي كوري ويكو خون وينك شي بوي وي تيك باليل ري كي يكنك روك كنبق روك سقبق روك اتلاخ تقابق روك شي روك قيس روك كيم ري شك كوبن رونو خيل وينك كقالخن ناري كقالخن ري باريق ايخ رومال شك بينا ري باريق عق إريقاق كوخري باريك أش ريوجوك أبرنو خلو تشاك ويناق ويشياك ريشاك بويري تيك باليل كوش إخو ككناخري إرياك شاك كوك أمنا خون تقبال أوك أشيري ويككاتو بي ريشاك كساچ واشري كاتيكوري رياك شاك كول تخنا خينا كوري إخاچا خون شي كقاش باريقاق لمن يويتام تخشري إش إشني مرشوش ري ديوس إشري روشلا بال ري ديوس كناخينق كان إيغوك ري إيش ويخونوينق كوك إستيخ بويري نيم راچوش ري ديوس كوكا ميساخ ناري أري رومال ريج جيري نيم راچوش ري ديوس تيوش لخو بانتخيك كاتي كوري وينيم راچوش ري ديوس ري إشنا كوري موسوبا قان ريب خون ويك أخون وينق كوچو ماخ چي نيم ريتنبال چواش ويووش وليو ري چوموش ري ساخ باچي أقان ريب أريج كوخي ري ريتنبال رومال ريج جيري ريتام بال وي اووشو ليو ري چوخ چووش ري ديوز شاني خريط سيبا تاليك
1: ري ديوز كيو سوب ري انيم تاق كتاما بال ويناق باري كيسو اونيك اي اره
0: كاتي كو ري
1: ري اخوشيل ريتام ري كيشو ما بال ري انيم تاق كتاما بال ويناق ريتام جي منكو تا اوچو قاب وي كيشو ما بال ري
0: رومال كو واوي ري ماكو تخون ويناق كو قيخيلاخ اقن ريب كمال ري وينق رومال ريج شي رونوخير ري خستق واج إيواج ري إيش ري بابلو ري أبولو ري سيفاس ري أواج وليو ري كأسلمانيك ري كاميكال ري وچانيم ري چوئق كبيخ رونوخير إيواج ري إيش كاتيكوري ري إيش إيش ريج ري كريستو إري كريستو ريج ري ديوز Primera de Corintios capítulo 4 Qaschukila ba riwinak khacha upatani khel ri Kristo e umortom chrechri utalik khastaqri Dios kategori riqaskta chkechri e umortom ari qaskeri taqik che mankigik esh tarikitih chwechri in mangnim tawqih chri ish kiban qatok tsikh panui onkiban qatok tsikh panui nik akhwinak chik mankiban tane qatok tsikh panui ri in qasikhna kot chrinu chomanik Mankot kinuchap wi payahnik. Katekut. mangrumal tweri sukil kin kanak in riqatal tsikh panui in areria haushel katekut mi ban qatok tsikh are taqchi maha kopon riqih chiweye khriupet bal ri haushel riare kutsikhnari richakh puwiri kutalik pariqiqum ekukutnari rikichak ronohel kanima riwinak katekuri konohel kikamnari rikiqil chirumal ri dios parnohel we hastaqri yachalashik riin shinkohwip chiwach ish in hun kampal noh riin eriapolo arechki wetamak huk uh ritzir chehewa kubih mishqash puwirit ebatalik arechri ish magnimaltah kina o aretak chikiya iwach rukhun ekikulela honchek katekuri hachin halohoh koban chawech at hasrik oawu chemangshata yo om chawech katekuri weshaya om chawech haskuche che dimal kabano hachamangshata yo om chawech were riish ishnohinakchik riish ishqinomalaktak winakchik mangkuktari uh shishushik ish ahawinelap hinakut usnakuri weta kishahawinik are chokuheri uh kuhahawinik nakuri iwuk rumarech riin kinchomakri ishuhu ushisahri dios riuk chiuk takonelap shukya oparik isbal kolibal uhachawinak cheshban katoktsik pakawi uh rech kamikal shukya ik uh rech kayem rech riuwachulew uh rech kayem kechri e angelip eriwinak riuk kash kachabeshik uh moshrumalut erneshikri kristo katekotri ish ishnim tak etamanelap chrechri kristo riuk uhtukar eri ish koichukap riish konimlak ikihil katekotri uh etselam kawach chikamiknari riuk kuchnumik chakik kachi uchanlik kabanak es chikich riuk uchbinel manak ot kachoch riuk siblak kuchkosik aretakchi kuchakon rukwek kapri wekitselash kawach riuk kuchteuchunik wekabank es chikich riuk kakak ocho weitsel katsi hoshik kabanik riuk kakakuba ukosh riwinak riuk uchbes rech riuwachulew katekuri shaskamikri uch ukolibal rimes rech riuwachulew mankin tzibakht weri chiwecharech kelik ish shaniare kinguach chiri ish kiwetamak weri ishlok alaktak walkwal weshek ohir lahok mil iwaktik chechri kristo mangek ita itat shekohik rumal rech cheri in rumal ri utzlaktik shishin walkuwalak rukri kristo jesus riin sibalak kinkomik weri chiwech chibanaha chari in rumal kuwa weri nutakomubiri timoteo chiwech chelok alak duk ohol eriare chemankuk eshtari utzik chirech ria hausel kunatizahri chiwech rihetak nupisha puwirik aslemal rukri kristo jesus hachari kintzihok in parunohel kolibal hawik owiri komontios pari chomanik riin mankinopantak pari itinimit shahekuri ehunwinak kinimarisam kip katekut riin chimannak tachiwa kinopanna pari itinimit weheri krahri dios emankibanta katoktsik puwiri kitihri winak chenimal kikibano shaneare kiban katoktsikri puwiri kichukab rumalrech sheri rakawibalri dios mankakanakht kan pari tzik shaneare kakanakhik pari chukab khasrik khak chiwachri ish lare cheri in kinopanna pari itinimit rukhunche on rukhun lokok ebalalak kush ehun kilak ushlabal. Primera de Corintios capítulo 5. Shuik tatak utzi hoshik itzel kaslemal chishol ish katekuri hun itzelalak kaslemal chemankot kheri chikishol riwinak chemankhunam kohonik kuk shas shishukhal chna chikohun winak chishol chishuban rishokil chilech ri uchuchpal katekuri riish siblak inimarisami wip emank ashkobinakta ri iwanima arech kese shubi chishol ri hunwinak chepanal rech were utz bari riin inelenak ulok iwuk mankot rinubakili wuk tatekut inkochishol rumari ushlabal eshaheri shbanta khatokh tsikh puwiri hun cheshbonoweri acha inko ingela iwuk rakhawshik che pariubiria khawshel jesus iri qomt ba iwit de ish pa khunamal rukri ushlabal rukri uchuqabri khawshel jesus chqakhachaba ubi we khunwinaqri chrechrik ashtok arichkik isikh puwi riubaqin Reshk koltag rirush labal pariuk ih rihaushel. Man rumal tuwa nim ihil chiwech. Lamang iwetam takche ruk hubik uk ushal ksipohu wash runohel rik or. Chikika ubi rik ashinak chi uk ushal. Arechri ish, ishkak or. Rumal rech cheri ish asimus. Rumal rech cheri kakashibal ri Kristo shishi tahik. Henakut, chakakash bekba rini mak ih. Mangruk tari ashinak chi ukushal, onruk hun supnik ukushal, onruk hun itselk aslimal. Shane chak ashbeh ruk chak chok isaklak tzik asimus. Aritak chi, shintz ibaku bi upari nunguk chi wech, chiri ish mishkohi kuk ri itsel takwinak. Mangaret shin choman chikech ri itsel takwinak, rechwe uuchu lewri. Onri kik ilo ok eh ripwak, onri siblak kakahu wach ronohil khastak. Onrik oki uwach ka hawshel. Wetakheri, rakhawshik nak uri kishel ubi riish pa we uwach ulew. Manghetari, riish intzibak chiwech che riish, mank ishkohita ruk rikhun winak che pari ubishik achalashik. Katekuri, kopari itzel kaslema. Che kuru kok eh ripwak. Che ki uwach ka hawshel kolik. Che kubih itzel takzik. Che ke kabarek. On che krak ronohel khastak. Mishwaik ruk khunwinak che khedi. Khas kuche kim ban katok tsikh in puwi riwinak che mankot parikomon. Lamangaret riwinak rieko parikomon kim ban katok tsikh ish pakiwi. Riwinak che mank ekot parikomon are ri Dios ri kubonouna katok tsikh pakiwi. Chikyaka ubik, chiwesak ubik parikomon riwinak che akhbanalitzel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Aretak chik o hun chishol, chik o ucho o ruk hun chik. La krakhlo kbe parikat bal tzik chikiwach ri mang esuktak, el amang aret kbe chikiwach ri etiosh lak takwinak. La mang iwetam tari ish, che e are ri etiosh lak takwinak, kibano unari katok tzik puwiri uachulew. Katekuri, we ishri kishbano katok tzik puwiri uachulew. Lamang ish utztukuri, chi upanik ri katok tzik puwi ri hubiq chi mankot upatan. Lamang iwetam tari ish, chi uhri ri kohbanow na ri katok tzik pakiwiri eangelib. Lamang kapantak katok tzik ri puwiri khastak rechwe hunk aslimal ri. Katekuri, are tak chi ri ish, ishkopa hukun tak choh. Kishbech kiwach ri ekatal tak tzik, chi ri komontiosh kretzelah kiwach. Kimbih wari chiwech rechik ishbal. Khimankot khun winak chishol chinim ratambal. Chik kowinik kuban qatbal tzik chikishol ri ea chalashik. Manghetari, shanik ishbech chikiwich ri qatbal tzik. Ek ishchokhinik khun achalashik ruk khun achalashik chik. Ewari chikiwich ri winak chiman khunam tqakohonik kuk. Katekuri, chikhuni tzel chiwi iwuk. Chiko uchok khun ruk khun chik. La mangaret utsri, chikikarak nari uqoshumal ri man suktak kbanchgech. Onghas che, chiri ish, mankiyatak kakam ubik ri khastakiwech. Shana ish kishbano ri man suktak, e ish ri kishkamau ubi ri khastak kech ri dikakchik. E wari chikech iwachalal kibanwi. La mangi wetam tak che khachin ri man suk winaktak, mankikichbehta ri rahawibal ri Dios. Misup ba iwip ish, rikikiban itzel pari winakil kibakil, rikomolom tak kahawshel, riek itak ishoqib achihab kikuhikuk, rikoitzel kaslemalkuk, rikibunaw siblak ash, riel komab, rialik kakronohil khastak, riakabra ilab tak winak, rikikibih ritzel tak tzik, mankikichbeh tari rirakubbal ri Dios. Katekuri, waweri, Ek okhun wa chishol chishkiban wa katekut. Shish akhtakhik. Shish tiosh risakhtakhik. Shishuk batajik. Rumar riubiri a Hauchel Jesús Cristo. E rumar ri rishlabal rica Dios. Ronohel hastaku watch yadal chiwech. Katekut, man ronohel tajas watch uts chiwech. Ronohel hastaku watch yadal chiwech. Katekut, man kiyat bech rech. Hun hasu watch chekuk at tzihpanui. Riwa chakapam kbewi. Erkapam kukula riwa. Eri Dios. Kusachu wachri rikapam erikwa. Riba kilal, manshbanta harich kupatanihri itzel kaslemal. Shanishbanik harich kupatanihri ahaushel. Eri ahaushel are kupatanihri bakilal. Katekuri, ri Dios, cheshuk astahisah wachri ahaushel. Shokuhe, kuk astahisah nakawach uhri, ruk riujukab. Lamang iwetam tari ish, chiri ibakil, utsakatil ri Kristo. Era ginkam kubi inri, riutsakatil ri Kristo, arechkushik utsakatil, hunishok kechnim chutin, manjetak, kasihnakot che manjetak, ong lamang iwetamtak, che hachin kunim rip, ruk hunishok, che kechnim chutin, shahun chikibakil ri ruk riare, rumal rech chepim, riekeb, keushik, shahun chibakilal, shak ugeri, rihunam kruk ahrip, ruk riahaushel. Shahunu shlabishel ri, ruk riare. Chishanimak chuwach ri makah, ruk achi ishok. Ronohel mak chikuban hun winak, mankakanakht kan pari ubakil. Katekut, rihun chik kumakun ruk achi ishok. Chiruk ri ubakil wi, kumakun wi. Ong lamang iwetamtak, cheri ibakil, hunim lak rochoch ri ushlabishel, chik oi wuk ish. Ewaweri, areri Dios uya om chiwech. Eri ibakil, kasmang iwech tari ish. Khenakut, ri ish utslak ilokik shbanik. Nimba chiwilawi ri Dios pari ibakil. Primera de Corintios capítulo 7. Puwiri hastak chishitz ibahu lok chwech, utskweri achi mank otri shokil. Katekut, chwach ri itzelk aslimal, utscheri achi kori shokil, eri ishok kora chakil. Riachahilal qaschuk aslemakba, rukri rishokil, ritakal chriyek kubano. Ishokuhe heri, chubunari ishokilal, rukri rachahil. Rishokilal, mankotu kowinem puwiri ubakil. Areri rachahil, kowinem puwi. Shokuhe, riachahilal, mankotu kowinem puwi riubakil. Areri rishokil, kowinem puwi. Mimpakchihi wip, rihunchrech rihunchik, wekiwa heri kibano. Hunamu chomashik chibana. Chichomach humpak ih, man kiwuk akhta iwib. Arechku yao kishok pach awem rukri Dios. Kategori, humolchik, hunan chiwuk ah iwib. Arechik ashtok, man kupatanik tarib piwi ish. Rumalche man kikit uk ilik iwib, e kishukok pak ash. Wawe hastak kimbih chiwechri. Komongu chomashik kibano, man huntakanik tak. Siblak kinwak weta konohel riachikap. Ejeri in hachari in. Katekut. Konohel riwinak kik omomchi pari Dios ulok rihuntokop ya omchikech. Nik ahwinak halhoch ri kibantahik. Nik ahwinak chik hunwichik ri kik aslemal. Kimbik chikech ri mang ekulk uhtah. Echikech ri emalkanip chuchuip. Siare ut chikech kikanahik in hachari in. Katekut. Wemang kik iyo kik iriwip chishkulunok. Are utsri, kukuli hun chuwach chik kuporokrib. Chikechri ek ulanik, kimbihweri. Mang intak kimbinik, shani areri ahaushel. Ri shokilal, muyakan ri rachkil. Katekut, wekuyakan riare. Muluk oh hun chik, onchutsiri sahrib, ruk ri rachkil. Echeri achahilal, muyakan ri shokil. Chikechri nik achik, inri kimbin chikech, mangaret ri ahaushel. Wek ohuna chalashik cheri rishokil, mank otri kakohonik ruk, ekrak kakanak ruk, mubakchi hubiri are. Wek ohunishok cheri rachkil, mank otri kakohonik ruk, ekrak kakanak ruk, mubakchi hubiri are. Rumal rech, riachahilal che mank ot kakohonik ruk, tioshrisam chik rumal rishokil. Katekuri, rishokilal, ri mank ot kakohonik ruk, tioshrisam chik rumal rachkil. Chico kakohonik ruk. Wetamat geri, ri eiwal kwal, mang etyosh tari. Katekut, ri kamik ri, ri'eare etio shak takwinak. Weri khun che mankot kakohonik ruk, are kakawanik che kikichachkip, che kikichapakip. Eweri kneba are ri'achi, achalashik onare ri'ishok achalashik, mankot che eyunuk ri Dios shishusik ikhri'ish, are che kishkaslemanik parihammaril. Ri'at atishokilal, khasawetam we'at nari, kat kolowri awachahil, ri'at atachahilal. Hasawetam we atnari, kat kolowri awishokil, konohel bariwinak, chekanahok, parikik aslemal che oyaom riahaushel chikech, chekanahok, heri hachari kipantahik, arechi shesik ishumal riahaushel, arewari takanik, kinchik kanok, paronohel takrikomontiosh, lak ohunche shesik ishik, aretakchi katomchi riutsumal uwi riukowil, mukamulihba ukatik uwi riukowil. Lak ohun, shishikishik aritak maha kakatik uwiri ukowil, mukatba uwiri ukowil. Mangaret ri katom uwi ukowilal, ongri makatom tak rikonim lak upatan. Rikoputan nare ri ukolik, eriubanik ri upishap ri Dios. Ronohel winak, chikanohok parik aslemal hawihe shirktak uwi rumal ri utsik ri Dios. Laat kunak chakunel, patanihel chrech kunakaw, aritak chi shopon ritzih awuk, matok chucha umashik kweri. Kneba katkowinik, katotahisah awib. Si balag, chat chakunok, hechas at khun akchakunel at patahinel, chrech kunakaw. Rumar rech, shiri khun akchakunel, ak patanihel, chrech kunakaw, aritak chi shopon ritzih riakawshel ruk, riarere, totahisam rumar riakawshel, eri khun che mankot bukab, Hunahau aretak chi shopon ritzihruk, riare rachchak ach paternihel chrechri Kristo. Riish utzilok ik banom, mishokik ishkachchak ishki paternihel winak. Achalashik, chikanak konohel winak, chuachri Dios, parik aslemal hawihe shirikatak hui rumal ritzih. Pakiwiri ek apohib ek oholab, riing mankotahun utzih riahaushel kimbih, shuikimihun nutzih. In hachachun winak, che rumarri loko kebal uk ushri ahawshel, in kubal kushki wachri winak. Ri in kinchomag, che waweri, uts rumal rik aschua chulew, uts chechri winak che kakanakheri, riat wek oa wishokil. Mapakchi hubiriare, eko riat wemank oa wishokil, matsukuhba a wishokil. Katekut, wek atkulik, riat mankat makuntag. Wikukuli riali mankamakuntak. Katekut, konoher riri winakri, kikirak nari rik ash parikibakil. Erin kwak, chewet matkirakweri. Kimbih baweri chiwech ishacharshik. Shakubiwa, kokowri hastak. Wewchanimri, rihunche korishokil, chikasleman ba hachamankotak. Rinikak chekyokik, chikibana ba chemankyoktak. Rinikak chekikikotek. Chikipanaba che manke kikotak. Rinikak, che kiro omik. Chikipanaba che mankotk okuk. Rinikak che helik. Ukohikwe ukinomalwe uchuleu kikipono. Chikipanaba che manhelik ta ukohik kikipono. Rumal rech, che we uachpalwe uchuleu re, tahen gikisek. Ri inkingwag, we tamat kishmayow ish. Riachi che mankolantak, arech kamayowok, puwiri hastak rech riahawshel. Chimayowok, hasri kubano, arich kakachuach riahaushel. Riachi che kulanik, arich mayowok, chrech rihastak rech riwachuleu. Rechumaya, rihastak chik kakachuach ririjokil. Shahekuri, uch kapim rib, riuk aslemal. Rishok che mankot rachil, shokuhe, riali, arechumaya rihastak rech riahaushel. Rechutsukuh, chetioshuantahik riare, pariubakil. Eparu rushlabal. Rihunche kulanik. Arechu mayari hastak. Rechwe wuchuleu. Rihastak chikkah chuachri rachkil. Ri in kimbihweri chiwech. Rumalche utsilwan chiwech. Manshat hun kam kinkoch chiwech. Shanare kingwak. Kishink amubi parik aslemal. Epari utslak uchapik. Shimon ip. Rukriahaushel. Wek ohun winak chepa uchuk apriuk aslemal kuchumah. Chek kowinik. mang ustakh ri takhin kubuno ruk ri uchab ali rumal jik opari uk oholil chupna bari rakhawshik kbanik mang kuma kontri cheuk ulun ba katekut wek ohon chi baran mima krahuk amamuk ab ruk chukab eriare mang kohom te uk ush echiruk ri ukowinem krah chenim krilwi ri uchab ali riare shokuhe utskubanri Genakut rihunche kukuliruk riuchabali utsri kubano erihunche mang kukulita ruk siblah utshina rikubano rishokilal shimatalik kana genak ruk ri rachahil para noher riuk aslemal riare katekut wek kam ri rachahil riare kikertahik kuya o kukuliruk rihunche krah riare katekut shui pariubiria haushel katekuri riare Nimlach kikotemari, kukohik, wek kanak kanokheri, hachari kinchomach in. Riin kinchomach, sheshukuhek owuk in, rirushlabal ri Dios.
2: Primera de Corintios, capítulo 8.
0: Puir itiachek chich kech ri molom tak Dios, konohel ri uch ketamchek, rumarech chek o, kano och, katekut, rinohinik kuyanimal, riloko kebal kush kuyek wachach. We hun winak kuchomach chik o chi retamapal, chi hun hasuach, maha kretamahre, hachari rahaushik kretamah. Katekuri, we kohun winak kulok ok eh wach ridios, ridios shas retam chi uwach we areri. Puiri utihik ritir chik chish chikechri emolom tak dios, riu ketam, chi hun molom dios mankot upatan chuachule, emankot chir hun dios, chuiriare. Hunchi Dios kolik. Kneba kio kisashek e Dios chikah e chuachule. Mankasihtari e Dios. Shahekuri ek osiblaje dioses e siblaje ki ahaushelek olek. Chakawachri ugh kosha hunchi Dios. Areri tatshel e chiruk riare kpewi ronohel hastak. Eruk riare tahen kukbewi. Ek osha hunchi ahaushel Jesus Cristo. Rumal riare. Kamantah ronohel ri hastak ko chokihsak. Shokuhe rumal uch ko uch. Eri uch kuhbin pari uk aslemal riare. Kateguri, mankonohel te winakwa ko kino och, shrechweri. Ek onik ah, winakwa, rumal rech che patakrik ih kanok, shepech kiwach ri molom tak dios. Kamaninak chikech kikitih ritih chish kiwach. Shakuheri tzilobinak rikushlabal eare. Makot hunwa, huhuketsak chunakahri Dios. We man kakatih uhweri, manshat rumal rinit kabantahik. Katekuri, we kakatih uhweri, man rumal tawri nim kabantahik. Kas utsrilik chibana, chinaba iwip chukohik ri bantahik, che ishtsokopitalik. Arech man hunk ambata chikich rietokar winak, eketsak rumal weri. Rumal rech, riat chik orian oh. Katril hunwinak at tuyul chori mesha pari rechoch ri molom tak dios rumal che mankot uchukab ri rush la balriare la mankul chomacht kuri chiyatal chech kutih ritih chesh chitach chkech ri molom tak dios shahe kuri riano oh kukamisahre ri winak che mankot uchukab ri achalashik chesh tokobisash huwach e rumalare shkam ri Cristo Iaretak chikis makun hewa chikiwuch ri ei wachelal, aretak chikisoko rikushlabal che mankot kichukab, ri ish kishmakunik chuwuch kikulelah ri Cristo. Shahekuri, wisharumal hun hasuwach, ktsak ri wachelal, mankot chihumuri kintih ritih, arech mankinyat be, cheketsak ri wachelal.
2: Primera de Corintios, capítulo 9.
0: Lamang itsokopitalik tariin, lamang injunta konel tariin, lamang wilom tariin ri Jesus kahaushel, lamang ishtah ishnuchak pari ahaushel, wech kiwach enik achchik riin mang inta konel tah, chiwach ish riin injunta konel rumal rech sheri ish pari ahaushel itikom ri getak nuchak. Eare kuwa ritobal wech chikiwach rikikiban katok tzik ponui. Lamang yatal tchkech uch chikuhwaik ekuch kumunik. Lamang yatal tchkech uch chikuhunach kohunel kishokil heri hacharienik ach etakonelab chik.
2: Egeri hachari erachlal riachaushel, echachari sefas. Onshak shuich kech riuch, riin eri Bernabe, manyatalt chekech, cheman kuchakuntah. Hachin hunk bebach och, katekuri, kutok behrib shasruk upakare. Hachin kitiko huntik bal uba, katekuri mankutik te wech. Hachin kuyukun chkech hubok awah, katekuri mankutik te riuwal, kitu rihubok awah. La shak utsi huinak wari, onri pishap, la mankubihtak shokuhe wari, henakut, pariupishapri Moises tzibatalik.
1: Makok uchimal utsam riwakash, chekuban yokok triko.
2: La kchuman ri Dios chrech riwakash, la mampakawi tari uch kchawek, henakut, wari tzibatalik rumal kach uch. Rihun, chikuch ol riuleu, rakawchik chekuban rich oloh ruk eyebal. Katekori rihun che kupach lech ritriko, kupach lech ruk eyebal, che kore ri riare kurakubik. Riuh, weshkaban riawesh iwuk ish, ruk rihastak che rech riushlabal. Lanim kori chiwach che kamol chishol, rihastak rech riuwacholew. Wek onik achchik, che kia ompiwi ish, wepishabri. Lamangaret kunim rikech uch, chuwach rikechare. Katekori, riuh, Manshkakocht chikiwach riwinak wehun pishabri. Shane ronohil hasuwach kakakuyu. Arech riuch mankot hun kash kakapan chrech riutzlakutsihri Kristo. Lamangi wetamtach cherie each chikip chrech rinim rachochri Dios. Chikori kipwak cherech rinim rachochri Dios. Lamangi wetamtach cheri kechakun choritabal ekepri chrihri hastakruk ritabal. Shahekuri. Riahaushel, takarinak chikech, rikikiya ubishik riutzlachtzir. Ruk riutzlachtzir, kiwawi ri eare. Katekuri, riin, manukohom tawe ubishabri, chikiwach riwinak. Emanginzibak taweri, arechheri kibanchwech riin. Are nimwa rikamikal chuachwa weri. Makot hun winak ri, kakamisan rinuk ihil in. Rumal rech, chechwech riin, jirahaushikwi, chikinya ubishik riutzlachtzir. Manchat rumal nuk ehil. Khenakut, itzel wach wechri in, we mankinja ubishikri utzlachtzir. We shakkiman wechakri, shakpa wechwiri in, kuyanak uri chikincha ri utuk balil. We tamat khehri, hunchak nak uri sheshaya omchwech. Haskuri ri utuk balil uk ashel. Arewari ri utuk balil, kinja ubishikri utzlachtzir. Katekuri, mankot puak kink mo. Mangingocht chikiwach riwinak ripishab, chewya om kinkoho rumal riutzlachtzir. Henakut, riin, intzokopitalek, chikiwach nimalach konohel. Katekuri, impataninelkech konohel winak, arechke inchek, ek itak winak. Shiman wip ina judio kuk ria judio, arechke inchek ria judio. Kuk riwinak, che erech ripishab, riin inrech ripishab. Kneba riin, mang inrech tpishab. Arech riin keinch ek riwinak che erech ripishab. Shiman wip in hun winak che mankot ripishab guk. Riin che ko hun pishab guk. Che rech ri Dios rumal rech che ripishab ko guk. Rech ri Cristo. Arech riin keinch ek riwinak che mankot ripishab guk. Riin mankot nuchukab. Shintuker isah wip kuk rietuker winak. Arech riin keinch ek rietuker winak. Riin shiman wip. He ejas konohel winak arech, kneb aruk kash ke inkol enika winak. Katekuri, ronohel weri, ri ingi mano rumal ri utzlachtzir, arechari in korichakap wech, lamangi wetamtak, chi aretak chi, keshikinik pariet zambal, konohela nakil keshikinik. Katekuri, shahun kirikowik, shahun kikomowik rik chakik, aninakil chi shakinba, arech ish kishakanik. Ri eahit anelab, pariket zambal, enimak winak kikik ilkip, cheronohel hastak. Katekuri, ri eare, sharumal chikkah, kikichak hunuket, kiholom chikkayik. Katekuri, ri uch rumal hunche mankakaitah. Shahekuri, ri in aninakil kinshiknik, ri in mankim betri, wetamat wetam hawikim bewi. Katekuri, Manshakt kinshikinik shakheri. شانه که من کش شرچ قنون باقیل، اکین کخ بچه. رومال چری این، شن یاو بیشکری از لختیق، چکش رینیک اخچیق. اگونه من از دخ کنه الگ.
3: Primera de Corintios, capítulo 10.
2: Achalashik, rein mankin wahtag, cheri ish, mati wetam, cheri ekanan, katat, konohel shek uhechu sheri sut, konohel shek ash paripolo, konohel shban kikasna parisut, e paripolo rumalri moises, konohel hunam shikitigri ushlabishelwa, e konohel shikikumuhri ushlabishelukia, rumal rech, cheshe kumunik, چی پاری خونوش لبشل آباغ چه شهر چی لغ کاتکود ریخون آباغ ری آره ری کریستو کاتکوری و ویناق من کنو خلتخ ایوت چوایش ری دیوس رومال کوا ریکی باقیل ای پاپخ کنک پاریت اینالی کولیو شبنتخ وری رچخون کمبل نخ چکش ری اخ آرچ من کخت ری تل خچا رشکخ ری ای آره میشک اخلانیک چکش مولم تق دیوس Hachak kiban e hunch kech eare. Tibatalik kut pakiwi.
1: Rivinak shet uye chrech riwaim. Echrech rekumunem. Katekuri kiwalahik chech riatanem.
2: Shokuhe. Makaban ritselk aslemal ruk. Achi shok. Hachash kiban nik ach chikishol eare. Katekuri e 23,000 shekamik chipahunk ir. Makatak chih riahaushel chrech makah. خریخس شکیبان اخون چکیشول ری ایاره کتکوری شکام کمال تقریق کمات میشویش واتک خچا شکیبان اخون چکیشول ری ایاره کتکوری شکامیسا شوبک رومال ری کامیسانیل قاوری شپچ کیر خچا خون کمبال نخ ایت ایباتالک کنق آرچ ریوغ تقیتامخ چنقه خوخ کاوی چه ریوک اسبالی ریو چولیو شخیکوری ری خون چک او قیخیل رومال رچ چک کچوماغ چه چی تک الوی ری آره چو شبیخ باریب شرچ ویک چاقیک منیم تری ایک امخانیک پاری مکاخ شبان چی ویچ چو ویچ ری تقل چریخ خونگوینق منکوک اشتو چیخ ری دیوس ری آره منکویات بیری آره چری ایش کشک امخش پاری مکاخ چه نیم چینا چو ویچ ری ایچو قاب شاروک ریک اش ری کویان ری چی ویچ ری خستق ویچ آره چی ایش کیش پیولق چی رک ری آره ایرک ری ایچو قاب آره چکیش کوین چه وق ایک ریک آمخانیک رومالک اوه ری ایش لق لخ تقوینق چی شنی مخوق چو وچ ری ملام تقاهوشل کیم بیخ وری چی وچ ایش وینق نیمی و تنبال ری ایش چی بناق تخت سیخ بوی و خستق چه کیم بیخ چی وچ ری پخ بالا مخا چه کقته و چیخ ری اوخ لامان نیمالخ اوک آنیک ایبتخ روک ری اوک ایک ال ری کریستو ریکاش لانواچیک قپیر اوخ لانیمالخ اوک آنیک ایبتخ روک ری او باقیل ری کریستو رومال ریچ چیک آشا خون کاش لانوا خنوخلش اوخ خون باقیلال رومال ریچ چی خنوخل کوکچ چرچ و خونچی کاش لانواری قص چی ویلامپ ری اسرائیل چرچ و اوچولیوری ری ایاره چیک کتیخ کچ روک ری تبل تقب لامانکوت رینی مالخ اوکانیک ایب روک ریت آبال خسکو کوبیخوری لچری تیغ چکچ ایش کچ ریمولوم تق دیوس آره نیم چقوچ اون ای آره اینیم چقوچ ریمولوم تق دیوس واوری چکچ ریکشتوک چی ایش وی منچت ری دیوس کچ ایش وی ایری این منکین وقتخ چری ایش نیم لخ اوکانیک کیبن کوک ریختق کشتوک من کویاتخ کیش قومون پاری پخبال آمخا رچ ری خوشل ای پاری پخبال آمخا کچ ری ایک اشتوک ریش من کویاتخ چه ایش کوچو ری و میشا ری خوشل ای چو ری کی میشا ری ایک اشتوک اون لشا ری کقاخ اوخ چه ری خوشل کقاخ پاری اچ اشوم لاره پوچ نیم قچو قب چوچ ریاره رونو خیل خستا قوچ یا تلک کبانک کتی کوری من رونخیل تخ اوچ چک بانک رونخیل خستا قوچ یا تلک بانک کتکوری من رونخیل تخ کویا قوچ ری کومانتیوش موچکو خونوینق شوی ری اوچیلال چچ ری آره شانه آره چتکوش با ری اوچیلال چکچ رینک اخ چک چی دیخار رونخیل خستا چکی کایش با ری کایی بال شقبا Miqiliwip rumal taqri chomanik. Rumal rech chiri wachulew eronohel rigastak chik ochuwach rech riachawshel. Wihongwinak chimank otukohonik kishusik ihpa waim katekori riish kiwak kishberuk chitihapa runohel rikya chiwech. Miqiliwip chiri wa rumal ri chomanik pa iwechwi. Katekori wikohongwinak kubik chiwech. Weri shikamisashik rech tabal tokob. Mitihba wewari rumal rech rihun winak cheshuyau bishik weri chiwech e rumal ri chomanik ish paiwechwi. Aretak chi kimbih weri mangaret kimbih ri chomanik ish paiwechwi. Shane are kimbih ri chomanik rihunchik parechwi. Lakin shimitahek puch ri in chin tsokopitalek rumal ri chomanik parechwi hun winak chik weri in kintih hun hasuwach. Katekori kimaltioshih. Haskuche, kbank es chuech, rumal ri hasuwach shintiho che shimaltioshih. Riish, wekishwaik, onkish kumunik. Onshak hun hasuwach chik kibano, ronohel chibana rechuk ehil ri dios. Miban ba, kesh chikechri ea judío, chikechri ea griego, chikechri eukomon ri dios. Hachari in, chikin kohnu chukab arech in uts chikiwach konohel riwinak. Mangaret kintzukuh riutzilal chuech in. Shane are kintzukuh riutzilal kech esibalak winak arichke koltahek rieare.
3: Primera de Corintios capítulo 11.
2: Chibna ba hachaki manri in. Chikimbono hachari Cristo. Nim kishinwilwi. Rumal rech chechibarronohel hasuwach ri ish kininatizah. Katekuri. Ik olomri pishab heri hasu yaik shin ya in chiwech. Shahek uri, rin kuach kiwetamach ishwere. Riu holomulok riachi areri Cristo. Eriu holomulok rishok areri achi. Eriu holomulok ri Cristo areri Dios. Ronohela chi, chikich auruk ri Dios. Onchikuk ashehu tzih ri Dios. Enimu wik olek, tahin keretzelah uwach riu holom. Ronoheli shok chikich auruk ri Dios. Onchiku ashehu tzihri Dios, katekori, manchukatal tari uholom, tahin keretzalahri uholom, kuhunama tahik, cheriare, tolu uholom, mankotuwi. Wehunishok mankuch okto uholom, chichusokah ubiri uwi. Katekori, wekishbal chrech, hunishok che tolu uholom, chuchukubari uholom. Riachi, manrahawshiktah, kuchokri uholom, rumalrech cheriare, Are uwechbal eu kihil ri Dios. Eri ishok u kihil riachi. Riachi man ruk ta ri ishok elenak wi. Shani are elenak ri ishok ruk riachi. Man shik isash ta riachi. Rumal tokob isabal uwach chech ri ishok. Shani shik isash ri ishok. Rumal tokob isabal uwach chech riachi. Rumal ku waweri. Rakawshik che ri ishok kuchuk ri uholom. Kutbal kech ri e angeli. Shak uheri, paria haushel, rishok chik owi ruk riachi, e riachi shas rukwi rishok. Rumal nak utche rishok, shesachik ulok ruk riachi. Shok uhe riachi, ruk rishok, kalashwi. Katekuri, ronuhel pitina kulok chi ruk wiri dios. Chibanaba, katok tzik chipa iwech wiri ish. La utkuri, che rishok chau ruk ri dios, manchuk tal tu hulom. La mankukut ri uwechuleu, chakawach, chik ishbal chrech riachi wek onimuwi. Katekuri, weri arewuk ikhil ri shok aritak chi konimuwi. Shani khikuwa, ri uwi shiatak chrech ri shok arit chukubalu hulom. Katekuri, wek ohun winak krah kutsalikhisak uwech wetzikri, chiwe tamah ba, che weri manketuwa kapishab. Shokuhi, Manjetua riu pishabri gomontios rech ri dios. Katekuri, aritak chikin ya ue pishabri, magnimtak ki shingwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mankuya tutsil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, sharitak chi, kimulihiwip, kochok chishol. Katekuri, ri in kinkohoweri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanik hachin ri e utzatak winak chishol. Aretak chi kimuli hiwip, mankitik tak riwaim rech riachawshel. Rumal rech, chi aretak chi ri ish, ishkocho rimesha, iwunohel arena bek kitich iwa, chihujunal. Kategori, kowinak knumik, aritak chi, hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish, arich kishkwaik, ekishkumunchila. Ong, lakiwetzalahri ish, uwachri ukomontiosh, ridios, ekiwah kiwesakik ishbal riwinak, chemankot kihastak. Hask ukimbihna chiwech, lashanim kishin wilwi, puwiweri. Magnim ta kishin wilwi. Rumal rech, cheriin, shasrukwi riahaushel shinkamwi, rihastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahaushel Jesus, parihun jakab, cheshachik riare, shukam kok, rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimal tioshinik, shupiro e shubih.
4: Arewa rinubakil iwechri ish, chibanaba weri, natisabal wechri in.
2: Katekuri, Aritak chi shbantak riwaim, shukamukok rihun pahbal amaha, kategori shubih.
4: We pahbal amahari arewarikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul, aritak chi kitihna ish, chi banaba natisabal wechri in.
2: Ronohel mul, aritak chi ri ish kitihna we kashlangwari, ekishkumuna pa we pahbal amahari, ri ishtakin kiyao bishik riukamikal riahaushel. Chushekanak kaskitena kperiare. Kategori, rihunche mang ustak, ekutihri kashlangwa, onkukumuk pari pakbala maha, rechlia haushel, kbana katok tsihri puwi, rumariu bakil, erugik elia haushel. Tronohel winak, chunik okbarib, kategori chudihaba, we kashlangware, echukumunba, pawe pakbala mahari. Roman rech, chihachin rikuaik, ekukumunik, Chrechu baqil ri Cristo, eman kupachih tarih, shasare kutiho, ekukumuk riq toq tzik chrih riare. Rumal kuwa weri, ek osibalak, eya wabib, esibalak echokmai chishol, katekuri ek iri kekamik. Wet kqil uq riq chukab, man kubant katoq tzik wa pakawi. Katekut, rumal riq katoq tzik kuban pakawi, rihawshel kukakhisak kawach, arech man kuban katoq tzik, Riwa chulay pakawiri uch. Shak uchiri ishwa chalal. Aritak chiki mulik iwip. Chushekan riwa. Chiwiyek ba iwip. Wek ohun winak knumik. Chuwak ba chorachoch. Arichri ishman kimulik tiwip. Rechun katok tzik biwi. Kategori. Rinika hastak uwachichek. Kate kingwil nari. Aritak chiki nopaniguk.
3: Primera de Corintios, capítulo 12. Puita kriuto kopriu shlabshel, ishwachalal, mangwaktak kishinwilo, che ishkoparik eku. Aritak chi maha kishkohon riish, iwetam cheri ish, siblak shishbe chikiwachri ehos tak dios, che mangech autak. Rumal kuwa were, kimbich chiwech, mangot hun, winak che kichau ruk rishush labal ri dios. Kuya o kubich, kamisa shokri Jesus, kategori, mangot hun winak kukunik kubich. Ahaushel ri Jesus. We mankot riare, ruk ritios lahushlabshel. Kog itak uwach riutokopri ushlabshel. Katekut, shas shahun chi ushlabshel. Kiki wach riachchakib, parikomontios. Katekut shahun chi ahaushel. Kitak richak. Katekut shahun chi dios, chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirib, riushlabshel. Rech utsil chech rikomon utsil. Riushlabshel, kuya chrech hungwinak, ritzih rech nohbal. Chrech hungwinak chik, kuya hun tzih rech etamabal, parisha hun ushlabshel. Chrech hungwinak chik, kuya rikohonik, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hungwinak chik, kuya ritokop, arech kunan riare, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun chik, kuya rijukab, arech kuban riare, huhuntak majbal. Chrech hun chik, kuya ritokop, Arech kuban kashalu tzik ridios. Chrech hunchik, kuya riko winem ubanik katok tzik puwi riushlabal. Chrech hunchik, kuya kubih ki uwech tak tzik. Chrech hunchik, kuya ritokop, arech riare, kuchubo riubishkal we tak tzik ri. Katekut, ronohel gweri, are riushlabishel kabanowik. Kuya tak riutokop chikech konohel gwinak hachaw yaik krak riare. Hachari bakilal, Shahunam, Shahun, Katekut, Koki, utzakatil jenakot ronohel ri utzakatil bakilal. Ronohel utzakatil jun bakilal kubano hachaweri shokuhe jewari Kristo. Jenakot riuj shapahun ushlabshel shakam widi kasna. Arech shahun bakilal kakawuko. Riuj judíos on riuj griegos. Riuj achchakib on riuj ahawib. Echinim lach konohel kak amom. Ukumuninak pahun chi ushlabshel. Shokuhe ribakilal mankot shakhun utsakatil. Shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih yakanah. Rumal rech cheriin manging aptah. Riin manging bakilaltah. Ruk kuwa wet sihri. Riare chikawiri paribakilal. Katekuri. Wetakubih ri shikinah. Rumal rech cheriin manging wokajahtah. Riin mangingkot paribakilal. Shokuhe. Rukwet sihri, riare, chikawiri, paribakilal. Wetashak, bakwach ronoheri bakilal, hawiri utanabalil rishikinah. Wetashak shikinah ronoheri bakilal, hawikut, kakanah kangwi risiknik. Katekut, ri Dios, shukohtak ri utsakatil, paronoheri bakilal hachari shrak riare. Weta ronohel shakhun uwach utsakatil, hawikuri, kawiri bakilal. Shahekuri, koki utsakatil, katekut, shahunchi bakilal. Ribakwach, mankuyatak kubich shrech riakabah, mangatrahawshek shwech in. Shokuheri holomah, mankuyatak kubich shrech ritak akanah, mangishrahawshek shwech riin. Katekuri, ritakutsakatil ribakilal, shirilik che mankot uchukab, shasrahawshek wichkech. Katekuri, Riu tsakatil ribakilal, che kitsela huwach riuch, arinik kayanim lahuk ihil. Katekuri, riu tsakatil, rikabakil, chinim lahkuk ishrech, arinik heliktak uchukik kikabano. Rumal chirinimalaktak utsakatil rikabakil, mankot heliktak hasuwach rakashik shrech. Katekut, ridios, kukoh ribakilal, arichare kuyanim ukihil, rihetak utsakatil. Chemankot ukhil arechmankot khachou ib paribakilal shani areri khetak tsqatil kikikot khun utsalah ukan ib rihun ruk rihunjek lak ashko khun utsqatilal ribakil ronokhir ri utsqatilal kash ekoruk lak ukhil khun utsqatilal ribakil ronokhir ri utsqatilal kikikot ruk khinak ori riish ishubakil ri Kristo Egunohel ish, ishun utzakatil. Katekuri, ri sheukohori Dios parikomontios, arena be ekori etakonelab. Paukab, ekori asharutzihri Dios, paurosh, ekori ahtihab. Katekuri, arek bechiukok, rihetak mayipal. Rihetak tokobrechkunanik. Ritobnik, rikatbaltzih, rihetak ki uwachchabal. La egunohel puch, ishtakonelab. Laiguno helpuch ish qasharut sihri Dios. Laiguno helpuch ish aktihab. Laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch korit oprech kunanik iwuk. Laiguno hel kishchawpatak richabal. Laiguno hel kishkowun cheri uchobik wechabal ri. Aresiblak chiwak rinimak utsalaktak tokob. Katekuri, riin kinkutna chiwach humbe, chiarenim chiwach runohel be. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna paronohel wach chaval kechri winak ikechri angelib we mankotri loqoqebal kushuk riin shaqin hun qanchichri chektaninik ogin hun kampanare chekishoginik punetane korito qopuk reshi qashi balutsihri dios ewetam ronohel taqrik utalik taqhastaq eronohel taqri etam bal kneba Kori tsakatalak kohonik wuk. Chikkowin chiwuk amikubik rihetak huyub. Katekut riin. We mankot ri lokok ebal kush wuk. Riin mankot hun wushikri. Kneba, kinyaro nohel rihastak wich chikechri emolonel. Ekin hachwenu bakil pari uhulu wukak. Weri in mankot lokok ebal kush wuk. Weri mankot hun utsil kubanach wich. Ri lokok ebal kush. Kou chuchuhal. Rilogok ebal kush kpatanakik. mancurayekta wach rihastak rechri hunchik. Riloqoq ebal kush mancuni marsakta wirib. Mangimaltak kubano. Mancubantari etzelal. Mangutziltak rechare kutsukuk. Mankakanartak. Mancuchatari etzelal. Mankakikot chuwach rimansuktak.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Ronogel Mac,

0: inkin chau pani malak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomontiosh, are utz, are kuach che shachob tzikkin bihruk rinu chomabal. Are chri inke in tihoh rienik achchik, chre chri khastak uwach. Are utzri, chuwachub ishik lahuk mil khastak uwach pa chabal. Ea chalashik, pari chomanik, mibano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari itzelal. Shani are chibana qas ishri khabchik pari utztak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
1: Kumal eri khab winak, chakichaw pahun chibich abal, erumal rikichi, ehunwi tak winak chik, ke inchabeh nawe winak ri. Katekuri, neba rukweri, chimankin kitatawi, kachari akhawshir.
0: Shakhikuri, ritak chabal, mankotbal tchikich ri ekohone lab. Shani are kotbal chikich rimankot kikohonik. Katekuri, rikashibalu tzih ri dios, mankotbal tchikich rimankot kikohonik. Shani are kotbal chikich ri ekohone lab. Weki muli hiwi pri ish ish komontiosh. Katekuri, ishchaw patak chabal, ekokubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, laman kikibichtri cheri ish ish chukhtak winak. Katekut, Wikonohel kikibi hun tzih rech kashibal u tzih ri dios. Katekuri, kokubik hun che mankotu kohonik, on kokubik hun che manretam tweri, konohel ri kayahanik, chrech riare, e konohel ri kikiban katok tzih puwi, riare, kukutri, rikutalik kopari ranima. Katekuri, kushulbari ri wach chori wachulew, kukhilahri ri dios, e kubihri, che kasih kori dios chishol ish. Hinek uta chalashik. Hasuk isik kimban we tzihri. Are takchi kimuli hiwip ish. Igunohel kuya o kiban hun bish. Hun tzih kikarachisah hun hasu wach chik utalik. Kep oship tzih pa hun chabal. Hun tzih rech kashibal tzih. Katekuri. Chibnar nohel arech kiyaktah rikomontiosh. Wekban hun tzih pa hun chabal. Chichaw ba shae kep. On shae oship. Chikihu hunal ke chawik. Chaw hun are tak chaw tak ri hun chik. Katekuri, shahun ku solo uwach ri tzih. We mankot hun ashel tzih, mis chaw ba matzalik ba chishkanak parikomon. Chish chaw ba pari iguanima ruk ri dios. Riak ashelu tzih ri dios. Shaba ikep, on shay o ship chichawok, erienik ach chik, chikimunari katok tzih. We hun chikech riet uyelik, kohun kutalik, Hasu chikrah kukalahisah, machau ba rihun nabe. Rumar rech, che igunohel kishkowinik, kikashehu tzihri dios, kchau hun aretak shchauta hunchek. Arech konohel kukuhi, riketam bal, e kukuhi hun tzih, rech sakad isebal, parik ekumal. Rikushlabal riak ashelu tzihri dios, chikeni mangwi, chikiwich riak ashelu tzihri dios. Rumar rech, cheri dios, manhun dios tak rech chok. Shane Dios rechri hamaril. Hachapa ronohel tak komon tios, kechri eus takwinak. Michauri ishokip patakri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech, kech awik. Arecheni manok, hachagubihritzir. Weri e are, kakak oket amah puwi hun hasuwach, chikita chikechri kachhil, patak kachoch. Rumal rech cheman ustak, itzel, wikchau hunishok pa komon tios. La pari komon puch shel wi ulokri u tzihri dios? On la shaka upaninak pari komon ish? Ek ohun winak kuchomak che ri are hun kashelu tzihri dios. On chik ori uk aslemal ritios la kushlab shel ruk chrila. Chuk ma uk ab pawe tzih che kin tzibak in chi wechri che hunu pishab ri akhaw shel. We mankare tamak tu we tzihri shukukheri dios mankare tamak tu wachri are. Hinek uri ishkwachalal. Chiwak ba risipanik. Cheki shushirsak ishkashiru tzihri dios. Katek uri. Mei katuk. Mei qil riwinak. Cheke chaw patak chabal. Katek ut. Runohel utzchibna. Epanimala khamaril.
2: Primera de Corintios capítulo 15. Ea chalashik. King na atisak chiwech. Ri utzlak tzih che shimbih chiwech, eche shik am ri ish, eche utz ik olem ib anom chupam. ri utzlak tzik che shukuhe kishuk olna wikas kik olopa riguanima. Geri hacha u bishik shimbih inchi wech. We man geri mankot na u putanri che shishkohonik. Nabe shingya o shimbih chiwech ri shinkam in. Cheri Kristo shkamik rech to obispal qawach chuwach riqamak. He khasci batalik che shumukik. Che shkasta huwach pari u rosh iq hacha ritzi batalik. Che shukutri chuwach ri sefas. Katekuri chikiwach chik hiye kablahuk. Katekuri hunamukutik rib shubno chikiwach ehop okal ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech ri eare ek ona kamikri. Katekuri ek onikachik che ekamunakchik. Katekuri chiare chishukutri chuwach ri Santiago. Katechik chikiwach konohedi etakonelab. Epari ukis balil kanok. Shukuhe shukutrip chunuwachri in. Che in geri hacha hunak al, chik tsakulok, chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are in lahnit, chikishol ri eta konelab. Ri in, che mantakal tchuik, chikibishta konel chuech. Rumal rech, cheri in, shingwokatah riu komontios ri dios. Rumal riu tokop ri dios, chikhiwari nubantakik, in kamikri. Eriu tokop ri dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shaneare, nimchna rinuchak, chuwach ronohel rikichak eare. Mang intakut, shaneare riutokopri dios, chikowuk riin. Sharumal kuwa, ri eare, eriin, arewari akakutunik, ewari, riishikoho. Katekuri, wikibishik, cheshkasta huwach ri Kristo chikishol riekam nakib, hask uje, Chek onikah chishol riish. Chek kikocho kikibih. Che mankotk astihibal wach. Chikishol riekam naqib. We mankotk astihibal wach. Chikishol riekam naqib. Shukuhe manshik astahtku wachri ri Kristo. Katekuri. We manshik astahtu wachri Kristo. Mankotu kushri ri katzih. Shukuhe mankotu kushri ri kakohonik. Katekuri. Shukuhe nakuri ri uch. Uxitzel taq qatal tzih chuwach ri dios. Rumal rech, che shqiya u bishik puwi ri dios, che riare, shuwalisax huwach ri Kristo. Katekuri, man shuwalisax tk uwach, we qassih, che man kikastax tki wach ri ekam naqib. Rumal rech, che we man kikastax tki wach ri ekam naqib, shukuhe, ri Kristo, man shikastax tu wach ri. Katekuri, we man shikastax tu wach ri Kristo, man kotu kushri, ri ikohonik, eish kaminak nari pari imak. Shukuhe ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, che sachnak kuri, ri uch, we shakshuwi ba we kak aslemal ri, kay omri kay ebal chrih ri Kristo, nimlak kok eish, kawach ri, kumal konohel ri winak. Mangherit agut, ri Kristo, shkastak huwach chikishol ri ekam naqib, are nabe chikishol ri shewarik. Rumal rech, Weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, rik astahibal wach, chikishol riekam naqib, kperi rumal hunachi. Hunam nakut, kheri che konohel kekam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kakik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel pari kik olbal. Are nabe ri Kristo. Eshas e are chi ukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. E are chi riuk is balilchek, are takchi kuhachnari rakawibal, chrechritat shell. Are takchi shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shask atena, kukoh konohel ye ukulel chusheri rakan. Rik is bal ukulel, chikchikan nari are pui, are rikamikalre. Rumal rech, che kukoh ronohel has uwach shushe rakan. Katekut are takchi kubih. Ronohel shchaktahek uchanimri. Mankubih tari, che kokri are, che are kchakan puwi ronohel chuwach riare. Katekuri are takchi, ronohel has uwach kinimanna chrech riare. Rikohol shel, kinimannare chrech riare. Che uch akom ronohel has uwach, are chkushik rech riare. Are chri dios. Kushik pa ronohel uwach riik aswi konohel riwinak. Weta matkheri, khas kikich agri ri eare chekik amri qasna pa kit qob ri ekam naqib wi qas tsikh che mankak astaqt ki wach ri ekam naqib khas kuche kamri qasna pa ri kit qob ri eare shokheri ukh khas che parunu khil kakhbal ka qiyaqib pa ri kash runu khil qih ri in kochunu qahri kamikal pasikh nakot ish achalashik ish rinu qil pa ri kristo jesus riqahawshel weruk uchomani kuinaq shinchokhin kuk ri echikop pari efeso khasko shinchako wimank kastaqt ki wach ri kamnaqib chukh wakba chukh kumunba rumal rech che kukh kamwa chuaq kibih mish sachba ri tsel taqachil kiketselaq wach ri utz kasliman qas chish kastaqba emish makunik rumal rech che konik achchishol ish Chemankot khun khasuwach ketan puwiri Dios. Kimbihweri rech ik ishbal ri ish. Katekut, kohun wakub ikhna, lachegi kastak ki wach riyakam naqib, khas shuk ki baqil ke tsalkhik, kashalak uchabeshek wa. Riyikha che katiko, mankuyat khun kak kaslemal we makakamik. Riyikha che katik at, mangarit ri, ri baqilal kik iulok. Chane khun lak ikha ri, un la huach trico on huach hunchik ticon categori ri dios cuya hun baqilal chrech geri haskel pari ukush cuya chrech runuhel huach iha hun baqilal runuhel tak baqilal man hunam tak hunwichi baqilal ri winak hunwichi ki baqilal ri echikop hunwichi ki baqilal ri echikop ahuokar hunwichi ki baqilal rikar shokuhe Eko baqilal rech rikaj, eko baqilal rech ri uwa chuleu. Katekut, hunri riki qijil ri baqilal rech rikaj. Ehunchiri riki qijil ri baqilal rech ri uwa chuleu. Hunri ri uqijil riqij. Hunchiri ri uqijil riik. Hunchik ri uqijil ri taq chumil. Katekuri, ri uqijil hun chumil. Manhunam truk ri uqijil hunchik chumil. Shokuhe, خنك هو باريك استخبل كي وجهك منقيب كتيكيك ريكق اي واش كك استخ واش باري منك قايت واش كتيكيك ريك اشبال كك استخ واش باري نملخ وقيخيل كتيكيك ريتو قاريل كك استخ واش باري جو قباليل كتيكيك خوينق باريوك اسلمال جو واشوليو كك استخ واش باخون اشلبل باقيلال ويك اوك اسلمال خون باقيلال ريتش واشوليو شقوخي Kohunush labal baqilal. Tibatalik wari.
1: Rinabe winak ri adam hunk asli kalak chamanik.
2: Rik isbal adam ushlabal che kuyarik asleman. Katekuri mangarit ri ushlabal rik penabe. Shane arinabe kperi uk asleman ri baqilal chua chuleu. Katekuri paukab kperi ushlabal. Rinabe winak che kelubi pari uleu riare rech ri wachuleu. Riukab kpechi parikaj. Jejas riwinak rech riwachuleu. Shukuhe kepenari rieare che erech riwachuleu. Jejas riwinak rech rikaj. Shukuhe kepenari rieare erech rikaj. Gerinak ut riug che shukuk ahubi riwachpal riwinak rech riwachuleu. Shukuhe riug kakuk agnari riwachpal riwinak rech rikaj. Kibih wari chiwech. Iachalashik, ribaqilal erikik el, mankuyatak kechbeh rirahwibal ri Dios. Shukuhe, rikakiyek mankuyatak kerechbeh rirahwibal ri Dios. Shukuhe, risachibal mankuyatak kerechbeh rimansachibaltak. Khenakut, riinkimbih hunkut alik khasuwach chiwech, mankukkam tuwa konohel. Katekut, konohel wa kukkeshtakna, chipa aninak, chichanim wa. Chipa hun yub yatem go pochaj, pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak ki wachri, riekam naqib, eman ke qait chiri, eri uj, kuk kashtak nari. Rumal rech, chera khawshik, ri hun che ke qayek, kukokri ratsiak, ri man ke qaitak. Ri hun che ke kamek, kukokri ratsiak, ri man ke kamtak. Katekuri, aretak chi, weu bandakik ri baqilal ri, chiki qaywa, كرة تأقصى خرب، شريمان كي قيتوا. ewe khulu bantakik baqilalri cheke kam nawa kurats eqisakhrib cheri mank kam tuwa chukamik chuchanim kuri qasih kabantakhri ditsikh tsibatalik
1: rikamikal shbiqatakhiku bi parich akanik kamikal khawik awiri achakanik kamikal khawik awiri achokbal
2: tiujokbal rikamikal arele makah eriu chuka primakah arevi qatokhtsikh katekut Nimlak maltioshbal chrech ri Dios. Chekuyari chaganik chqech rumar de qahawsher Jesus Cristo. Khinakuri ishloqlak taqwashlal ko chishkoloq. Mishkesh takhik. Ut chishbinoq pari uchakri ahawshel. Qassaqchiwach qasiwetam cheri ichak manshaqtki iskuwach pari ahawshel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi Riki kuchubal riyachush lak taqwinak Shokukhe Riish chibnari tzikh che shintakan chkech rikomontiosh Rechri galasya Parinabek ik rechri shmano Ronohel winak chutasa apnak Ripak che shtotakik parirachoch Mangaret ke yeshik Uyaik rikuchubal Aretakchi kinopan in Katekuri aretakchi riin Ink oiwuk Ink ochishol riish Kintakna ubiri Hungwuk Kukri winak che shei cha ish Arech kikik amubi pa Jerusalem Ri isi panik ish Ewa shukukhe Rakhawshik kimbe in Kebena kori Ri e are wuk in Kimbena ri Pari itinimit Are takchi Shink ashtak kanak Pari Macedonia Rumal rech Cheri in Kink atan nawa Pari itinimit Macedonia Wene kink kanak na pari itinimit Ewene kink ashak runokhel Ri kalakhi wuk Arechri ish, kinik amna ubek chiparik olbal hawihe rakhawshik chekin benawi. Rumal rech, cheri in, mankin wakhtak cheshakpanuk ashebal kishin wil ubek. Kin wiyeh, chekin ganak keb oshib ik pari itinimit, wegeri krakhri ahawshel. Katekut, chekin ganak kanwi pari efeso, chikatenari pentekostes. Rumal rech, chenimalak tortakhinak hun uchiha chunuwach. Arechkin chakunik, kneba siblahek I riqak ulel. We kopan ri Timoteo iwuk, chichakik bariare, arechman kushibik tarib chishol. Rumal rech, chishokuhe riare, kchukun pari uchak riakhawshel, hachari in. Matbak ohun winak kretzela huwach riare, chikma ubi riare, pari khamarin arechkpe wuk in. Ri in, kinguyeh riare, kukri ea chalashik. Puwiri kachalala polo, riin siblak nubim chrech riare, chekuak kbekuk ri echalashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, mankrahtar riare, wari. Kbenari, aritak chilok kbek. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik. Ri ish, che ishachikab, kas ishkotak achikab. Ronokhel khasuwach, chibana rukrlokok ebal kush pari itirimit. Unchik bishab ishachalashik, Riish iwetam cheri Estefanas eri erachalal pahakolpal eare nabetak huwach riakaya shuyao. Katekuri ri eare shok che kipatanashik riyatioshlak takwinak. Riish shokuhe chinimak kitzik huyachihapri eri kitzik konohel rikechakun kuk eri kekos kuk. Siblak kinkikotek rumalrech shepetik ri Estefanas ri Fortunato eri Akaiko. Are takchi ishelenak ubik riish. Ri e are shkiutsirisah ri nu chomanek, eri chomanek riish. Nim che wilawi we e achihapri. Ri komontio shrech ri Asia, kiki achiwech hun rutsidiwach. Ri akira eri priska, shukuhe, ri ewinak che kikimulihki parikachoch, kiki ya ubi hun rutsiliwach. Konohel ya chalashik, kiki ya ubi hun rutsil iwach. Chia hun rutsili wach chishol, rukri tsioshlak tsubanik. Ri hun rutsili wach kbe rumari nukab in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankrahta wach ria hawshel, ri are anatema ri. Maranata, chakanak ba iwuk ri utokob ria hawshel Jesus. Igun ohel, kishin lo ok ek pari Cristo Jesus. Riukap wuch, shtsibash chkech ri each Korinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, ri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ucomontios ri Dios, checopa ri Corinto, echkech conojel ri etios la taquinak, paronojel ri acaya. Chiwech ish, kakayao panak, hun rutsili wach, rech ri Dios, checatat shell. Ejun rutzili wach rechri a hausel Jesús Cristo. Teuchita lictba ri Dios, riutat shell rikahau Jesús Cristo. Ritat shell rechri loco ebalk ush, e Dios, rech ronohel kubisabalk ush. Riare, chikubisabal kak ush, paronohel kash kakariko. Arechri uch, ruk, rikubisabalk ushri, chakak amom, shasruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisak kikush. Enik achchik parunohel kash kikiriko. Rumal rech, checherina kut, chikosib alak kash rechri Cristo, rumal utokbisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lak kubisaban kakush. Lauhko uch parik ash, weri, shara gaushik arechk pe, kubisabalik ush, eri igolotahem. Lak o kubisabal kakush uch, weri, rakaushik arech. Kperi kubisabal kakush, chikuyari chukab, chiwechri ish, parik ish, chishukuhe, kakak ashkoli hri uch. Katekuri, kaskak ubam, rikayabal chiwik ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk, parik ajakir chi. Shukuhe ishkori kuk, parik kubisabal kush. Ri uch, mankakartak, chiri ish, mataki wetamak. Ishachalashik, rik ash, chishakak ulmak pari Asia. Aresib lachnim, chuwach riqachukab kolik. Shokuhe, manshqiyaktak, chikuk kasik. Riuch, qaskori qadbal tzih rech kamikal pakawi. Arech riuch, qitam, chiman kakakikibad kakush, chibilqib. Arene, kakakikibad kakush, chirik ri Dios, chiku walisak kiwach riakam naqib. Are are, shuto qawach chuwach ri kamikal, e shokuhe, kutochina qawach ri, ruk riare. Oiri qiyebal chekuhu tochna humulri ri ish kishakuna ri kukri uch shasruk ri ichawem rukri Dios pakawiri uch arech ri utzil kakarek ri uch kumale ek iwinak shukuhe ek iwinak ba shemal tyoshinok pakawiri uch ri rumal chenimal kakaban uch are ri uqadbal tzik ri kachomanik chiruk am kape pawewo chulew kategori iwuk ish Areri tioshil, eriutzil, chepetina kulok shasruk ri Dios. Eman ruk tri unohbal, ri bakilal. Shane are ruk, ri usipanik ri Dios. Ri uch, mankot khun khasu wachchik, kakatzi bakchi wach. Shane shuwi ri kishkowin che usikishik, eche uchobik. Kategori, ri in kingweyeh, che kastakat uchobik na kibano. Ri ish, ichobom che hubik. Che uch nakut, are ri nim kikihili wuk. Eri ish, arenim ikihil kuk ri uch, pari ukihil kahaushel Jesús. Ruk wenuhik ibamri, ri in are kas shingwah kinopon nape pari itinimit, arech ri ish, kukohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kwah kimbe pari Macedonia, e pari nutsalhik chiulok pari Macedonia, kwah chikinopon pari itinimit, e kwah chiri ish kinek omubik, chi pari Judea. Aretak chi ejeri shinchomah. Laman ustak ri shinchomah? On pari bakilal petinak wiyulok ri nuchomanik. Shahekuri, kowuk in ri jae, eri man jaetak. Jeri, hachari Dios che mankuk esht ri utzik. Ri gacha wibal iwuk, mankepte uch, jae, e man jaetak. Rumal rech, che ri ukohol ri Dios ri Cristo Jesús, che shqiya, ubishik ri uch chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo, Eri in, man kept uach, jae, e man jaetak, pariare, shuish kohiri jae. Runuhir ritzik, uhigibamu bishikri Dios, pariare, urikomuiri jae, e rumalkuri, riare, ri uhigabih, amen. Chrechri Dios, arech konimalahu kihil. Kategori, are riare, rikiyo o kachukabri uch, e shukuhe chiwechri ish, rukri Cristo. Riare, cheshuhujion sah, riare, areri Dios, riare, cheshuhutiko, ישו יא פריקני מארי נבאו סיפניק רי אושלה בשל רי אין כים ביחו הרי צ'יוויץ צ'וויץ רי דיוס הרי צ'מן כמנת רי כאש צ'יוויץ שרי אין ומן איבנקטה צ'י חומול פריקורינטו שני הרי רומל צ'י אישרי כשינוי לפנק רי אוך מנשת הרי ככך כוכתקן פווי רי כהוניק מנחת הרי רי אוך שני הרי כוכתובן רוק רי איקי כותמל רומל רצ' צ'ק אורי איצ'וקה פרי איקוהוניק. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, sheman ruk tachik rib is, kinsalag pari itinimit. Rumal rech, chewe wumal in, kish bisonek, hachin kuk kowin ri kuyano kikote mal. Wiman kotriare, ri shin ya ubis ri in. Katekuri, wiri in shin tzibag ri hastak chiwech cheri iwetam. Shibono arech ri in, mankin bisontag aretak chi, kinelu big pari itinimit. Isha rumal kechri eare. Che shas rakhav shikwi kikiyari nu kikote mal. Riin shas kinchomahwi cheri nu kikote mal riin shukuhe I kikote mal igunohel ish. Khenakut bahu nimlach kash enimlach bisobal pawanima. Riin shishin tzibach ruk siblach ok ech. Eweri man rumal tach arech kikohi ibis riish. Shane rumal arech kiwetamah rinimlach lokok ebal nukush kochi wechri ish. Weshar rumal khun winak petinak ribis, manchwesh tari inri shuya ui ribis. Katekut. Waweri shas shiyawa hubik nubis iwunohel. Chrech wehuna chiri shas shuwi takalri chrech riwqat bal tzihri winak. Katekut. Are utri che kisach riumak ekiyaw chukab. Arech mankatsak tapakhun nimalak bisobal. Si blakinta ba chiwech, che rakhawshik che ri ish, kukuhiri loko kebalu ikush, rukri are. Are takchi, shishin tzibag, shin chomag, che sha kishin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manek parunokhel khasuwach. Katekut, che shri khun che ri ish kisach ri umak, ri inch kukhe kinsach ri umak. Rumal rech, che ri mak, shin sach uwach in, we rakhawshik che ri in kinsach makag, Shane igumal ri ish ri chuwach ri Kristo. Rakhawshik cheri uch mankuqsach tpa uqabri Satanas. Rumal rech cheri uch qasqetam ri ghetak uchomanik ri are. Ri in chinopon pari troada. Arech ken yao bishik ri utzlak tzig rech ri Kristo. Kneba che haqatalik khun uchiha chuech pari ahawshel. Ri uchlabal mankot khun utzlak uchlanem chrech. Rumal rech che man shin rakta ri wachlal tito. Ri in shin yari hun rutsil ki wach. Katekuri shin be pari Macedonia. Si balak mal tiosh pa chrech ri dios. Che parunuhel mul kuhuk amu bi pari upeti bal. E che kumal ri uch kukeheg parunuhel koli bal ri utzalak kun abal rech ri unohi bal. Chuach ri dios are uch ri uch kukalak rushlab ri Kristo. Chikishol ri ke koltajik, el chikishol ri kisach na kib. Chikechnik aj, hun uk okal, cheek o parikapikal. Eke uk amubi, parikamikal. E chikechnik aj chik, hun uk okal, cheek o parik aslemal. Eke uk amchi ubi, parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were, kasih nakut, cheri uj, man ujeritak. Ege jas risiblak ek I, Chekikik ayik riutzik ri Dios. Manjetari. Shanek gaban pari utzil. Jejasuk takom rumal ri Dios. Echuach ri Dios. Kikapihui weri. Pari Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3. La kuhok chihumul chrechu bishik riutzil pakawiri uj. Onra hawshik chiri uj. Kikatzibah utzilak tak uj. Chihuach rech uuk shanik kip. On rakhawshik che kikatachi wechri ish. Ish, ri ish qawuk tzibatalik pari qanima. Che shas et amatalik esik imu kumal konohel ri winak. Qasik nakut, ish khunuguk ri Kristo. Che ish tzibatalik man ruk tzakbal. Shane ruk ri ushlab shel rech ri kaslik Dios. Man ish tzibatalik tachot taqabak. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ri tiq epatak ri anima. Arewa, ri utzlah kub isabal kakush kuch wech ri Dios rumal ri Cristo che naqah kawi chech ri Dios ri uch mankuch kawintach kakabich che kuk uch petinakwi hun utz khas wach manjetach ri kachukab petinakruk ri Dios ri are che shukhusu kuba arech kuchushik uchachpatnil chrech hunkak chet balqab che manrech tatzi شانیت ای باتالیک روک ریوش لبشیل رومال رچ چریت ای که کام سانک کاتکوری ریوش لبشیل کویک اسلمال کاتکوت ریو پتانخی کری کامیکال چیشت ای باش چوری آبخ کوسی بلخو قیل ای رومال نکوری ری ارالکوال ری اسرائیل منشه کوین تچک ککیل ریو پالخ ری مویسیس رومال ریو قیل ریو پالخ چشق کک اویک لامنگارت کونیم او قیل ری چوچوری ریو قیخیر ری بطنخیک ریچ ریو شلبشیل شخیک او ری ویریو بطنخیک ری قدبل تیخ کو قیخیل نیمچ ناری ریو قیخیر ریو بطنخیک ری سوکیل ویاری که قخونو ماغ ری نبی بطنخیک روک وی نیملخ قیخیل ری ریو قیخیل ری نبی بطنخیک من قیخیل تر ری رومال ریچ چه وی کو قیخیل ری شخو بیق کچی خو سی بلخ نیمچ نا او قیخیل ری ری خونچک کنخ کن چوچ ویری کاتکوری ویک اوه ویکیه بال ری سی بالخ کو قچو قاب ری پاری قک اصلی مال اری اوخ من اوخه ری تخ خی خس ری مویسیس چه شکو خون پایو چوری او بالخ اره چری ارال کوال ری اسرائیل من کیکیل تخ ری کیکیز وی ریک او کیسک کاتکوت شنوخ ری کی چوما بال پاری قکوم شخی کوری شسکاتی پتک ویک ایغ ری اره تخ چی کسیکیش ری قیل و چوچوخ وی پایوری شاسکونا وی پایوری مخاپاکوم رومال ریچ چه شویری کریستو ککوونیک ککیاقو بیری شاسکاتی پتک ویق ایخ کامیکری رنوخیل تقمول اری تقچی کسی کش وش ری مویسیس شاسکووی خون پایو پتک ری کانیما شوی اری تقچی خون ککوخون چریچ ری خوشیل ککیاقتخو بیری ریو پایو رومال ریچ چه ری خوشیل اری ریو شلبشیل کاتکوری خویک اویری روش لب ری خوشل چیراک اویری ریکیر بال ایب کاتکوری کنوخه ریوخ چه من چوکاتالک تری قواج قیلو خچاری دیک قبنو پخون ایل بلا وچاخ ریوک اخیر ری خوشل ریوخ کخ اشتخک او خری خچاوی خون وچی بال ری کخ بینک پخون اخیل ای کخ اش پخون اخیل چک خری ریوچاک ری خوشل چه اشلا بشل ریاره.
3: سگونده ده کورینتیوس کپیتولو 4 رومال کواوه ری ری اوخ کواوه پتنخیک قوک ری رومال ری ری لوگ قبالو کوش ری دیوس من کبند کب قوش کاته کود ری اوخ شقق اقکانق ری خون کشبل چه که قمه مریساخ قیب ری اوخ من اوخ کود پا ری ایتسل نوخی بال شقوخه من کت خوز شقبان روک ریو تیخ ری دیوز شانه روک ریو اق الخیصه شک ری ساقلق تیخ ریو اخ اوت چوچ ری دیوز بوی رو نخیل چو مبال که چوینق کاته کوری ویچ قوتال نا روک خون پایو ریو تلق قتیخ شوی چو قوتالک ری چکی وچ ری وینق چه ایسا چینق چو قوتالک ری چکی وچ ری من که کهانتخ ری ایاره چه ری کینوخ بال شمو يرساخ ري او ديوس وي وچو ليو ري شوكي غماري ساخ ري كيچو مانيك عريش منكي كيلتخ ري اوچ ابلينيك ري اوچ لغتيخ ريش ريو قيخيل ري كريستو ري عري چه اوچ بال ري ديوس ري اوخ منك قياتو بيشيك قيب اوخ شوي ني كقياو بيشيك ري كريستو خيسوس چه خوشيل ري اوخ شوي اوخ اخبط نلاب اي وچ ايش رومال ري خيسوس شان شاس رومال ري ديوس چه شبیخ چه پاری قیقوم کچوپلین ری چخ اره ری اره کچوپلین پاری قانیما اره چه کچوپلین ری اونوخ ریو قیخیل ری دیوز چه کو پاری وش ری کریستو کاته کوری ویخون نیملاخ قینو مال ری ری اوخ ککلوم پاشوکول تقبوخ اره چه ویخون نیملاخ چوکاب ری ککالاخینیک چه وچاک ری دیوز ایمان قچاکت ری اوخ ری اوخ اوخ کو پار رنوخیل وچک اش کاتکوت من اخت کل بیم تخ نیم لخ سچیبل کوش اخ کالک کاتکوت
2: mancubant keb kakush chuwach riqiyebal. Uj okatalek, katekut man uj wonobam tkanok. Uj kiaom puleu, katekut man kisom tzih pakawi. Paronohel kolbal, paronohel ik, ri uj, kukam pakabakil, rik esrech riuk amikal ri Kristo. Arech riuk aslemal ri Kristo shukuhe, kukutrib parikabakil. Kneba, ri uj, korekak aslemal, paronohel ik, kukyatak parikamikal rumal ri Jesus. Arech riuk aslemal ri Jesus, shukuhe, kukutrib parikabakil, chirech kamikal. Shahe kuri, ri kamikal, kchukun pakawi ri uj, erik aslemal kchukun piwiri ish. Katekut, ri uj, korek kakohonek ruk rihun ushlabal ri, jejas ritz ibatalik.
1: Riin shin kohonik, erumal kuri shin chavik.
2: Shokuhe ri uj, kuch kohonik, erumal na kuri kuch chavik. Ketam, cheriare, ri shuwal yisag ri ahawshel Jesus. Shokuhe, kuhuwal khaysag ri, ri uj ruk ri Jesus, ehunam kakohek ri, kubano chunakag riare, iguk ri ish. Eweri, ronoheli wimal ri ish, arech kiyari sipanik chiwech, ishahek uri, nimlach maltioshenik ri, chrech ri uqihil ri Dios. Rumalk uwa weri, mankinitz artri kachukab. Kneba, ikatiohilal kwili hubik. Ikatiohilal kikakarek ronohel tak ih. Rinitz lach ash, chesharech hubik, kuhusukumah, ekuyahun nimlach, ekun hunaligalach kakihil. Chkech ri uch. Chevan aret kqil rihastak chikqalkhanik eshani arek qil riman kqalkhintakh rihastak uwach chikqalkhanik shakhu biq kuchiho erihastak cheman kqalkhintakh shaspakhunalik ri.
3: Segunda de Corintios capítulo 5.
2: Riuqetam chewhun chiqbalri chiare qachoch pawe uwachulewri we kwilinu bik kohun qachoch cheshuban ri Dios. Hun hunalika lakha chiko chika cheman kichakt kiqab riwinak gerina kut riuh kuhi khatik ukamikri esiblak kqah kqtsaqih riqachoch chiko chika katekut hachin retamwe ukona paregwe qatio hilalri chikqiyek onwene elenaqchi chqih gerina kut pawe hun chiqbalri riuh kuhi khatik rukqash rukweri manchat qaq chiqiyakan weqtsaqri shanarik qaq chikokisa shrihun atsaq chikri shrih wehunri arechi kamikal shasparik aslemal ktsaqwi erish banowek arech qowerich qech areri dios riare cheshyo och qech rina betaq usipanik riushlabshel shakhikuri runohel mul ukhnokhinaq cheri uqajuqab qitam chi aritaqchi وخونا باوي قباقيلري ريقك اسلمال نخوا كويتش ريش ري هاوشيل رومال ريچ تشيكوخ بين باريقا كوهونيك امان كوخ بينت با خون خاسو واتش تشيكيل تخيك واتش ريوخ كوسي بلاخ قچوقاب ياري كقاخ كقياكان ويخون باقيلال ري اريچ كوخيقي نقاخ تشريش ري هاوشيل كاتيكوري ريوخ ويكوخ كانخ كان باوي خون قباقيلري اونوين كقياكانوك ri uj kqaj chi uj utz chuwach riare rajawxik che ri uj uj ch'analik kuj kanaq chuwach ri uqatb'al tziij ri Kristo arech ronohel winaq chqaj ujunal kqak'am ri utojb'alil ri qchak xqb'no aretaqchi uj k'opa wi qbaqil wi xqb'an ri utziil on xqb'an ri etzelal ri uj che qitam ri xib'likil chuwach ri ajawxel kqaj che utz kechoman ri winaq rumal rech che chuwach ri Dios ri uj uqch'analik ujk'olik xuquje ri in kinweye'j che pari iwixlab'al xuquje uqch'analik ujk'olik ri uj manxat xaqmajij chi ruqxanixik qib chiwach ri uj xuwiare kqaj kqiya' chiwach junb'e arech nim kiwil wi iwib kumal ri uj xaje kuri kixkowinik kitzalij wach ri kitziij ri jachin taq nim kikil wi kib rumal rihastak chikik alkhanik emangaret amim kikil wikip rumal rihastak chik opari kanima gerinak ut weri uj shasach ri kachoma bal wa weri sha rumal ri utok obri Dios ewe kori kanok bal Sha rumal toko bisabal iwach riish. Rumal rech che areri loko ebaluk oishri Cristo kabunaw chkech che nimalach kachomach. Wesha hun chiwinak shkamik rumal utoko bisashik kiwach nimalach konohel. Konohel na kori shokuhe shkamik. Riare shkamik pakiwi nimalach konohel. Arechrik orikik aslemal, mankotrikik aslemal, shakpakech wiri e are. Shani ke kasi rumal riare, shishkamik, shkastak wach kumal ri e are. Ri uch, shas ukamik ubikri, mankikil tache apan hun winak, shuwiruk uchomabal winak. Katikuri, wehumul kanok, shkachomah wach ri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankherit chik, uchomashik kikabano. Ri hunwinak chik opa ri Kristo, riare hunkak upanikri. Ronohel ri rihwinak, shkashri, rikakwinak kochik waral. Ronohel weri, shasruk ri Dios kpewi. Rish banowik, chikuhutsir shruk riare, rumal ri Kristo. Eshuyach kech, ri patanahik rech ri kamow ib. Rumal rech che pari Kristo kowi ri Dios, chish banowik, arech kutsir ri uachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchihumul ri kimak ri winak. Shane shukoh kuk riuk riutsir cherech kamo ib riuk uhuk eswach ri Cristo hekelik cheri Dios kubih riutsir kumal riuk riuk nimalak katach wech weri pariubiri Cristo chuhutsir baruk ri Dios riare che mangretam te uach ri makah ri Dios shuban makah chechare rumal tokop isbal kawach riuk arech uhsuk ilrech ri Dios pariare.
3: Segunda de Corintios, capítulo 6.
2: Katekuri, riuj, chekuchakunruk riare, sibalach, katachiwech, arechmanruk ta itzel, kikulach riusipanik ri Dios, riare kubij.
4: Pari utzalach tak ij, shatin tatabej, pari uij, rikolotajem, shatin kolo.
2: Chiwilampe, kamikri, utz rik ij, kamikri uk ij rikolotajem. Mankot hun winak, kaya be, chrech, arech kurik rikash. Arech mankot itzel tzig, kbishpuwi, rikapatanahik. Shani nimlak kakawuk shani kip chuwach weri, chiri uch, akpatanihil rech ri Dios. Ruk hun nimlak chukab patak rikash, parituk aril, e paribisobal. Patak rich ayinem, chkech, pariche, patak chok, parikosibal. Patakri mankohwart chakap, patakri wihal. Rumal risukil, rinohibal. Rikoch onik, riutsilal paritioshlach ushlabashel, parikasih lo okebal kush. Parisaklachsih, pariuchukab ri Dios. Rumal riuchukbal, risukil, arech riuch kakatokib. Parinim kohilitahwi, e paritzel kohilitahwi. Parihalum tzih, e pariuts taktzih kbish pakawi. Kuhilitahek jejas ujos takwinak. Katekuri, riuj, shas kakabihwi, risakalakzig. Ekbanch kech che manchoptal tkawach. Kneba, konohel tketam kawach. Jerik banch kech che ujwinak, che ujkochi parikamikal. Katekuri, riuj, ujk aslik takwinak. Kajisam kawach. Katekut, man ujkamisamtak. Ujwinak, che kukbisonik. Katekut sibalach kuchkikotik. Uchme baib. Katekuri sibalach kekakino marisach ek iwinak. Uchwinak che mankot hun hasrech katekut ronohel kokuk. Ish ishach korinto ri uchruk nimalach kanima shuchchawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish man ishyal tlatz pari kanima. Ri uch shas uchyal latzwa pari iwech ish. Unamba uk ashel, chitzalich ish chkech uk. Ri in kishinch abeh ri ish hacha ish walkwal. Shokuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, chihunam kiwach kibinik. Kuk, rimankot ri kikohonik. Hasri uhunam tahil risukil, ruk rimankohonik tah. Hasu hunam tahil richach, ruk rikekum. Hasu hunam tahil ri Cristo. Rukri beliar, hasu hunam tahil ri kokohonek, rukri mank kohontach, Hasu hunam tahil ri rachochri Dios, ruk ri rachochri molom tak Dios. Ri uch rachochri kaslik Dios, hachashu bihri Dios.
4: Ri in, kohi na wachochri ishor ri eare. Eri in, kimbena ri pari wachochri. In ri, inki Dios eri eare. Eare enutinimitri. Rumal kuri, chishelu bich kishol wewinakri. Enach chishkol wich kechri eare. Heri kubih ria haushel. Michap hun etzel hasu watch eri in kishinkulahri. Inri in itat eri ish ishnukoholri e ish num yalri. Heri kubih ria haushel chekosib alak ukowinem.
3: Segunda de Corintios, capítulo 7.
2: Ishlok alak takwech in. Rukwe taktsihri. Chqach achchobeh qib chuwach ronohel itsel cherech baqilal echerech ri ushlabal echqach yeshir saqib pari shibrekil chuwach ri dios chiyaba hun qalqolibal pari iguanima ri ugh mankot itsel shqban cherech hun winaq ri ugh mang shqban tax arech hun winaq kusach sibala hupaq ri ugh mankot hun winaq shqilaq ahuchak ri in mankim bixtweri Chiwech hacha hun qatbal tzik piwi. Shanek ateri, shinjau bishik chiwech cheri ish, ishko pari guanima. Keneba parik aslemal, on parik amikal. Ri in shasnuk uban, rinuk ush chiwich ri ish. Ri in si balak nim kishingwilwi. Ri in ingnohinak che kubisabal kush, e ingnohinak che si balak kikotemal, patakrik esh kakakowisah. Aretakchi shuhopon pari Macedonia, riqabaqil man shushlantak, shani parronohel kolibal, kosibalak kesh, khilak otak richoq, ewaralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisak kikushri emocholik, kukubisak kikushri uch, ruk ri upetbal ritito. Katekut, man shuit rumal ri upetbal riare, Shane shokuhe rumal rech che shkubisa hukush riare. Riare, shubih chkech cheri ish, ishkopa nimalak iraibal pari ikush. Shubih chkech rik esh pari iguanima. Rinimlak tokopisbal nuach ri in, eruk weri, konimalak nukikotemal. Weri in, shinyari bis chiwech rumal rinuguh shintzibak, mankinok tar rumal wa weri. Ri in kingwilo, chewe nuguh ri, Shuya hubik bisopal chiwech. Kamikri, sibalak kin kikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik. Shanesha rumal che aregwe bisopal ri. Shish panowek che shikeshik ush. Shish bisonik pari Dios. Katekut ruk weri. Ri ugh mankot kash shkban ugh chiwech. Ri bisopal che rumal ri Dios. Arek panowek che hunguinak kukesh riuk ush pari kolotahem. Katekut. Ri bisobal rech we uwachuleu, aregua ri kiyo'ou ri kamikal. Chiwilaba ri hastak shuban chishol ri bisobal che rumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nim alak sachibal mak, nim alak oyowal, nim alak shbrigil, nim alak rayibal kanima, nim alak kakasashik wachak. Kategori ri ish, shikut shkawach che parronohel weri ri ish ish utz. Atekut, weri in shishin tzibag, man rumal tarihun rishbin riitzel taktzig e man rumal tarihun chishtow riitzel taktzig. Ri in, areshin wak che kukutrib riutzil chishol, chuwach ri Dios che ri ish kitok obisag kawach uch. Arewa weri ri kasuk obisam kakush. Ishtzgat shina ri kubisbal nukush ruk hunima lak kikotemal rumal riu kikotemal ritito. Cheri rushlabal riare, hamaril shkohek, rumal nimalak igunohet ish. Katekuri, weri in, nuya om nim nukihil chuwach riare, igumal ri ish. Manking isht chrech weri, herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risaklak tzig, shokuhe nakut, aritak chi kayo om kakihil chuwach ritito. Kas tzig nakut che shukut rib risaklak tzig. Atekuri, rilogok ebaluk ush chiwech ri ish, are sibalak nim china are takchi, knatak chrech cheri ish, ish nimanel chin nimalak iwonohel. echeshikulah riare ruk shibrikil ebir bitem. Sibalah kin kikotik riin chekuya o kaskin jikibanuk ush chiwih riish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik riuj kkaj arech riish kiwetamah risipanik shuyari dios chkech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba kosibalah kash shkilqo ri eare kosiblah kikikotemal katekut ri eare chesiblah emebaib siblah kihastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik che ri eare shikiyao ri kekowin cheuyaik. Shokuhe arenim china shikiyao chuwach ri kekowin cheuyaik. Katekuri ruk ronohel kanima. Siebalah shikik omich kech arich ketopanik paripatanahik. Risipanik shehunutzil chkech ri etioshlah takwinak. Earenim china chuwach ri keyebal. Ri eare shikihach kip. Nabech rech ri hawshel. Epaukab chkech ri uch. Rumal cheheri ri urayebal ri dios. Shahekuri shakatach rech ri tito. Arech utz umolik ri puk kuban chishol ri ish. Jehas shuban chishol pari umahibaluluk. Katekuri. Heri cheri ish utz parronohel. Pari kohonik. Pari tzig. Pari nohinik ri ish. Ishaninak parronohel. Pari lokok ebalk ush cheshkak ashik chiwech. Shokuhe. Utzlak chibnaba kamikri aritak chikimol ripuak. Weri manjuntakanik tchiwech. Shuwiare kwaak chanimri. Ri utzil chkech ri enik achchik eare kwaak kinwilo wekassig ri lokok ebalik ush. Ri ishi wetam ri usipanik ri kahaw Jesucristo. Ri are chek inom, rech tokobisbal iwach ri ish. Shumibari isah rib, arech ri ish kishk inomarik ruk che mebari are. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Che shas arewa ri utz chiwech ish. Rumalne, che hun abir kanak ri ish, manshuitak che ishnabe chubanik e che umolik ripwak. Shani shokuhe ish rishish haqaw uchomashik. Kamikri, kas utz ubanik chibnaba, arech che pari uk isbalil, rianinak uchomashik ubanik, kas khepa che elok, hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi, aninak kik'i pari radima riwinak. Kk'amri, rihastak koruk kuk'amulok. Eman ktatri, chrechri man loktak kuya'o. Man utztari, che enik ahwinak chik, oro nohel hastak kech. Katekuri ri ish mank otchi i hastak. Are rahawshik che hunam ri i hastak kolik. Riuk ushri i hastak i wech ri ish. Che utoba apanok ri ki rahawshik ri e are pawe uchanim ri. Are ch shasheri pa hunk ih chi aponok. Riuk ushal ri hastak kech ri e are. Kishuto chi ulok ri ish pari i rahawshik. Ishal kuheri pachunamil kukuhi ri ik aslemal. Jehas kubihritz ibatalik.
1: Rihun che sibalak ko hastak shumolo, mankota shtotak ruk, erihun che shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
2: Sibalak maltio shbal chrech ri dios, che kukuh pari ranima ri tito, rihun nimlak toko bisbal iwach ri ish. Shuk amuqab rishqta chrech, shasuchanim pari uchomabal riare, shbe pari itinimit. Ruk riare, ri uh shqatakubi, ri khun achalashik, chenim kiltakwi parnohe ri komontiosh, rumal ri utzlaqtzig. Eman shuita were, shani shukuhe eare, ri komontaktiosh, shesik inchrech riare, arech kokik kachil, pari qabe, pawe khun sipanik ri. Hawiri kuhpatanikik wi ri uh, arech nimlahuk ihil ri hawshel, eche shki ulok pari kanima. Shahekuri ri uch, mankakatak che kuhyok ik rumalwe nimalak puak ri che kochkik kakachakik ri uch. Rumal rech, che ri uch kakak ri utzil chuwaj ri dios e shokuhe chikiwaj ri winak. Kuk ri e are, shokuhe ri uch kakatakubi ri hun kachalal. Ri are, che kitak mul e pari upantakik qilomchik cheriare qastihu ya omri ranima euchanimri qasruk ronohel ranima krak tobanik rumalche sibalak ukubam ukushi wihri ish ritito riare wachil riin ewachchakchi sholri ish rienikachik eare ri eachala.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.